0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش
1: دکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: era dengji islama
1: era
0: peami
1: dengji islama
0: pekojana
1: peami ashti
0: pekojana banavi khudai bakhshinde mehriban bayanitan bash jodrani aziz era dengji islama dengji hikmat urin mai banavi khuda das dakin ba pakhshi rojanaman lekal tandabin ba komalek barnami basud da barakani parwarde islami zarsta ayni kan sarsad chesha komalatika هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خوازید.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه بردوام لباس کردنی او حالتانی که پیوستا خو مانی لی بدور بگرین بو اوی کات یک نویش دکین آگا من لنویش کبیت بوریایی و نویش بکین روحیتو تامو چیجی نویش کردن حس پی بکین بویا امرو جبشتیوانی خوای پروردگار دریجه با باسکه من ددین بو هیوایی بتوانین هنگاوی کی زیاتر برو خوا بچین هنگاوی کی زیاتر خوشویستی خوا لدل من دا بروینین هنگاوی کی زیاتر لنویجکان من کدی کین تی بگین خوشویستان یکی کیتر لو هکارانی که ایما مشغول دکا لنویش کردن آگا من لنویش کردن نایلیت اویه که لکاتی نویش کردن دا مشغول ببی با او جگه که نویجه که تیه داده که اگر لسر برماله اگر لسر فرشه که اگر لسر شته که اگر لسر خوله اگر لسر به هر حال یعنی زویه کی خولو برده یعنی تو لکاتی نویش کردنه که دا که نویج ده که دزمه با برماله که رک کره و دزمه با او بردانه او شتانه لشوینی سجده لشوینی راسره که دایه لشوینی سجده که دایه لشوینی که دایه دزمه با لاین ببا يعني ام حالتان واد ليدكا آغاد لنوجكا ناميني بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام با پیاوك يفرمو در باري پیاوك كا لكاتي نوش کردني دا لكاتي سجد بردني دا يسوي الترابة واتا قلقي استي سجد بردنكي بدست ريك دخا ام پیاوك نوش دكا ام هاولي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتي سجد دبا دز دبا گلی شوینی سجدکی ریک دکابو اوی بباشی سر بخات سری پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام فرموی ان کنت فاعلا فواحیدتن اگر تو امکار دکی یک جار امکار بکا بو چون کم براستی نویش کردن شوینی خشوعا نویش کردن شوینی دربرینی ترس لخوای پروردگار بو تو لکات یک دا مشغول دبی با ریکردن و تسویه کردنی خول یا خود بر ریکردنی برمالکه یا خود ریکردنی هشتی که تل آسی سجده که دایا اما براستی مشغول بونه لنویش اما براستی زور عمل زور جموجول انجام دانه لنویش اگر شوینی سجده کد اگر جیگه کد پیوستی با ریکسازی اک پیوستی با تسویه اک پیوستی با چاکردنی اک یا پیجویب چوی نونیش اک ریکیب که و چاکیب که دوای خود مشغول مکه یعنی همیشه خریکی به هر حال بنسبت آفرتانه و اوشتی کنویجی لسر دکن یا خود او برمالی کنویجی لسر دکن یعنی سیرکی قاچی بشتیک دا پوشی و همو جاره دست دبا قاچی ریک دخا همو جاره دست دبا لشخی سری چاک دکا همو جاره دست دبا فلان جگی در کوتو و دای دا پوشی تو اما براستی مشغول بونه با شتانی ناروا و اما مشغول بونه با شتانی که و تو پیش اوی نویجکت بکی خود باش آمده باشی بکا ام شتان ریک بخا بوی پیغمبر علی صلاة و سلام فرمی اگر ام کارت کرد یک جار بی که لبروی زیاتر مشغول نبی پیوی پاشان بنسبت حالت یکی تری شوا هندیک لنویش خوینان کات یک نویش دکن لکات یک دا کس یک دیت جور و صلاو یک دکا سلام یک دکا یعنی ام زلامه ولامی که دادات و دیار بجولاندنی دست اما شتیک روای و سنت و هر و پیغمبری خواه ری پیداوا حوالانی پیغمبری خواه کردویانا یعنی تو کنویش دکی کس یک دیت جوره و صلاو دکات دست یک برز دکیت و هر با دست با دست راست لسر دست چپ گرتو دست یک برز دکیت و بوی بلام یعنی 20 کس 30 کس دیت جوره و هر تو خریکی دست بس کردنوی تخوا اما راوستانی تو بو لتعزید او سلام کردنو ولامی سلامی او خلقه بو یا نویش کردن بو
يعني امر روانيه امر ريبيدراونيه امر شتيكي دروسنيه تو هر کس يگيت جورو سلام دكا تو دسيگي وبرزكيت ولا ركوع دسيگي وبرزكيت ولا سجدا دسيگي وبرزكيت يعني دجار 15 جار 20 جار لنو يجا كام كار دكي براسي ام زياده الرويكا براسي امام يعني باقار بردني بيرو هوشوت يگشني خوتي باقار يك داو بيدوايا يعني اترنا بلا سلام فكره لا بديتو هروها بيدوايا يعني خوشويستان بلا بلا همو مان نيت مان شاكا بلان پیغمبر علی صلاة و السلام ده فرمه زور یک هیه لو کسانی کوا موریدی خیرن دانوی چاکا بکن و دانوی ما هدف بپیکن بلان لم یصیبه نی پیکاوا نی پیکاوا اصلا هاولانی پیغمبری خواه علی صلاة و السلام عددیان بقدر جماری خلکی یما نبوه لشاری مدینه دا باشا او خلکی پاشان او خلقی که هاتو ابو نیجی پیغمبری خو علی صلاتو و سلام اصلا خو اکو ایما نبو که هر همی دواب کوید لا نیجکو یعنی هر همی بگا برکاتی که یا خود نگاو بدرنگا بیت جورو زورینین آماده که تکانی نیج کردن بون اگر تاکو ترا کسی که اندوا کود تبید لکاتی نیجک دا هاتو تجورو صلاوی کردو بوشی وازه اولامی انداواته و بلام بمشي وازي كتو دجار پانزجار دز برز دكيتو والامي سلامي خلق دديتو براسي او اندي من تيگشت بيتم او اندي بپير روني انفرما فرمودانا شتيكي باجني وشتيكي رواني ونيجاكات بطال دكاتو توج وكو پيدا چونو يك وكو تأكيد کرني يك لحالتك اي خود ببي اوي تعصب يك بدقري ببي اوي توشي يعني رقي يك ياخود الرد فعل يك لوالامي امشتي من داك ديلين ببيتو تحقيق يك لموضوعك بكبزان انا ايا او بابته چون ايا روايه يعني كسيك دجار پانزجار بوش وازه يعني هل نيجدا والله مي سلامي خلق داتوا خوي پروردگار لا يكمان لسر صوابنين بمن خاطه وسر يقي صواب پیغمبر عليه الصلاه والسلام دياره اللي ردا ما بس او ابو ك ام بياوا لكاتين يشكردندا لکاتی نوش کردند دا خریکی ریک کردنی او خوالا او برده دیاره لسر دمی اوان دا لسر اوشتا او یعنی جگا کهان یا خود بنیزبت هر یکی که لئیما نوش دکین لکاتی نوش کردن کد دا کوابو مشغول مبه بدست خوالی و هروها تسوی او شوینی سوش دو نوش رکت بکی پیج نوش رکت جوان رکی بکو دعای نوش دا بسو با اصلاحاتی خود نوش بکو خود بشتکو مشغول مکا پاشان یکی با آگا من لیبی لکات یک دا کتو نیجدکی سردخیت سجده هرشت یک دا لکید با نوچوان توا دزم با لایبی لایم با چونکم پیغمبری خواه علی صلات و سلام یعنی بباشی نزانی و دسینان با جبه با نوچوان و با سرلو تکان دا هرشت یکی پیو دا لکید پیو دا نوسید بباشی نزانی و لایب باد حتا و کن نیجدکی تواو دکا چونکم پیغمبر علی صلات و سلام سجد النبی فی ماء و طین يعني السجده بردوها لزجيقيك دا شوينكا آوي شتيابوه وهروها قرايبوه وبقي أثر ذلك في جبهتي شوينواري أو قراوا شوينواري أو خولا لناو چواني پیغمبري خواده عليه الصلاة والسلام ما وتوا لاينا بردوها وپاكشي نكردوها توا خوي مشغول نكردوها بامشتانوا كوابو نوش کردن مشغول بون لن نوش کردن دا اواتو روحيتو ماهيتي نوشد ليدور دخاتوا بویا او شتانی او ورده بردانی او ورده خولانی او ورده چیلکانی او ورده موانی او پوشو پلاشانی که دل کد با نوچاو با تویلو با لوتی تو لکاتی سجده بردندان اما لفرموده پیغمبری خواده های علی صلاة و سلام دفرمه مادم تو لناو نیش دایو امشتانه لکاون با نوچاوان تو حتا نیش اگه تواو دکی خواهی گوره بسببی آنو تاواند لسر لاده باکو ابو لای ما با تاو کنیش تواو دکی هنديك لا يعني لا بهندي ريغي ترهاتو دفرميه حتى وكو رود لقيبله ولدواي تاوكو بوني نيوجريج لايما بابو حتى باندازي مانوي او بوشو بلاشي بناو تشاوتو نوسا ولا بسبب سوج

کردنکتوا خواه گوره تاوان لسلاو دبا خوابو لکاتی نویش کردنکتا خود مشغول مکش تانی نو چاوان لیا مکروا بو چونکم یعنی هو کاری که بو سرین وی تاوانه کاند او پوشو پلاشی بناو چاو تاو نوساو لبسببی سوژ بردنکتوا خواه گوره تاوان لسلاو دبا خوابو لکاتی نویش کردنکتا خود مشغول مکش تانی نو چاوان لیا مکروا بو چونکم یعنی هو کاری که بو سرین وی تاوانه کاند.

يعني سوق دكا نيجاكات خشوع وترسان دربرين لخاي فروردگار بو نايل زور لا كردنوا خوشويستان كثره الالتفات في الصلاه زور لا كردنوا كوابو پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرمي لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه پیغمبر ده فرمي ببر دوامي خوای پروردگار روی رحمت و مهربانی خوی لعبد و بنده خویتی لکات یک ده ام انسان خریکی نوش کردنه ما دام ام انسان لابم لولادا نکات خوای روی لم انسانه یا بلام هر کاتی تو رود ور گیر راو سیری ام لولاد کردو چاوت گیر راو اواق چاوی که دایا بطیلی چاو سیری که ام لولاد کرد سیری که اولاد کرد یا خود مل دور چرخان توزی بلای راسا یا خود بلای چپ دا ده فرمی پیغمبری خو علی صلاة و السلام انصرف عنه خوای پروردگارش روی خوی روی رحمتی خوی لتو ورده گیر روی رحمتی تیناکا لکاتی نوش کرد نکدا باشا کوابو التفات رو ورگیران لنوش کردن دا دو جوره خوش رویستان یکی که هم پیوسته با دلوه یعنی همو او حاطلتانی که تو دلد بی آگا دبی لخوای پروردگارو مشغولش تی دنیای دبی دلنیا ولوی که خوای پروردگار یعنی روی رحمتی لتو نیا و هروها لو نیجه دا اهتمام یک گرنگی یک دان بو نیجه توی نیا و هروها حالتی دو هم رو التفات واتا لا کردنوا رو ورگیرانی حقیقی بچاو تو سیری ام لولای خود دکی پیغمبر ده فرمی علیه صلاة و سلام اختلاس و اختلیس و شیطان من صلاة العبدی اما دزیکا و هروها اما حالتیکا و هروها اما جورا فیل کردن و جورا بردنیکو با آقار خراپ بردنیکی شیطان ام انسان والی دکا بهله با آقاره که غلط داد باد سیری ام لولاد پیدا که بطیلی چاو سیری لای چپ و لای راسی خود بکه یا خود کم میلانی لای راس و لای چپت بسر بکه بروی سرد بکه اما بر راسی اما هوکاری کن بوی که انسان مش غلط دکه لنویش کردن کوابو خوشویستان زور پیویسته ایم آگا من لنویش کمان بیم و هر و هر لکات یک دا کنویش دکین کنویش دکین با چاو من سيري أسمان نكين إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرميت هر يكات يگر يك يقل ايوان نوشتان كرت يعني با چاو سيري أسمان نكن با چاو سيري أسمان نكن سيري أم لولاي خوتان مكن ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو بو خلقي يعني في ريو حالة بو تشاو بچاو دروانة آسمان لكاتي قاغنوش دكاتو يعني بچاو سيري سرو دكاتو سيري أملا دكاتو ديهينية ديبا أو بو خلق في ريو حالة بو كوابو أم حالتانا بيويستا إيما لكاتي نوش كردن دا وليايبين وهروا حالتي كتري جزور ضرورية با أقاداري بين لكاتي قاغنوش دكين هول بدين باوش ندين هول بدین باوش ندین کاتیک باوش کشمن دید یعنی باوش که خو من بگرینه و چون کم لم کاته دا شیطان زیاتر ده توانه زفر من پی بینه توشی و سوسه من بکا واروها توشی بی آگای و توشی غفلت و توشی بی طاقتی من بکا خوای پروردگار هدایت من بده خوای پروردگار توانه ایمان پی بده خوای پروردگار لزانی من پی بده خوای پروردگار قناعت من پی بده خوای پروردگار رحمی خوی من لگل دا بکاد با اوی بتوانین ام کاران فیر بین بیزانین تی بگین و عملی پی بگین با اوی زیاتر پیوندی من لگل خوای پروردگارا توتر و خوشتر و دوستانه تر بی خوای گوره لتوانه کن من خوش بی سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: سلای خواهی گورتان لیوه خوش کن برانی ورزم. بگومان کاتی که مروف لجیان یا گرنگی به بابتی که داد و گرنگی پیدانکی لسنور چیت دروا پی بزانه یا خود نه کومل یک بابتی تره لجیان یا فراموشی کردوا و حقی خواردون لبروی کاتکانی شو روش وصال و تمن دیاری کراون مروف لجیانیا پابندی کوملک التزاماتا برانبر به هند خلق که لگلیان ماملاکات برانبر بو جنگی دوروبری و بوشتو مکانش که لبردسیتی او کاتی گرنگی به یکی کانه دا بگو من گرنگی پیدانه که لسنور چیت دروا او لکاتی اوانی تربا بنمونه کاتی کمروف گرنگی به خوی دا خو گرنگی به خودن شتیکی باشا بلام او کاتی لسنور چیت دروا و کاتی که زور لروجکه یا لسالکه یا خریکی گرنگی دانی به خود اولو کاتی تو فراموشی مافی منالکانت کردوا کاتی که او را دیتی و اگلی یکی زورت هاتو تسر للای منالکانتوا للای انهاو سرکتوا کاتی که لراده بدر گرنگی به هاوسر و منالکان تدی او دواتر گلی یکی زور دیت سرد چون که فراموشی مافی لایکو باوکت کردوا کاتی گرنگی یکی زور با اوتومبیلک تدی هر خریکی اوتومبیل کرین و اوتومبیل گورینی که او را دیتوا ابینید جاری که تر مافی دورو بری خود خواردوا دور که اتویت تو تناند لپرستشکان لعبادتکان که واجباتی سرشانی تو باید ابی ایمه بزانین که چون معامله لگل بابتکان اکین راست هاو سرکان من گرنگن منالکان من گرنگن دایکو باوک من گرنگن درو دراوسه گرنگن کارو کاسبی گرنگه عبادتکان لوان گرنگ تره بلام اگر بیتو روبکینه یکی کن اوه گمانی تیانیه کات بشی اوانی ترناکه اها هندی روش میوانه گروت تیکه که کاتی خوت دی به میوانه که لمالوه لعواره که آورده تو کوملک ارکو فرمانی او روشد لدست داوه اما یعن حالتی که طبیعیه چون که لدست خوتانیه میوانه و روی تیک کردو یو پیویسته مافی بدهی لوانه لمانگ یک جاری دو جار توشی ام حالته بی ولی زور خرابه اما به دستی خود انجامی بدهی و اتا همو دعای نویجی مغربی اک همو دعای نویجی عشا اک مجلس یکی دامو دومینو یاری کردن هبی تو بروی خود ام بابت زور قول بکی تو لگل هاوره کاند بگو من کاته که بمشه وازه اکید تناند اگر بو عبادتیش بچید به آگابی لمال و منال بای اوسی آوالی که حتن لای عایشه رضا و رحمتی خواهن لیوه برسیاری عبادتی پیغمبری خواهن کر صلی الله علیه و سلم در باری شو نویجی در باری روژو گرتنی در باری جنینانی معامل کردنی عایشه فرموی شو نویجکا و اخوه و روژو گره و لگل هاو سرکانی شایتی اوانو تیان جا او پیغمبری خدایه اما اولو زیادتر بکن بای خواهی گوره لی من قبول کرد ایشیشان بریاری دا ایتر هیچ شویگ نخوه شونوش بکن ظاهری بریارکه ببینه عبادت تکاری کی باشه شونوشه ایکی کن فرموی من ایتر همو روژه بر روژو بم سیری ظاهری بکتن کاری کی باشه ایکی کن فرموی من با اوی لعبادت تا نبرم و سرقالی دنیا نبم جنانم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بانگی کردن فرموی من شونوی جکم و اخوون روژو اگرم و هندی روژ با روژو نابم و جنیشم هی ناو و هر کسی اگو من نکال من نیا تی گیاندن که تو ابی دابش ببیت تو ابی بشی عبادتکان بکیت ابی بشی هاو سرکت بکیت ابي بشي منال كانت بي ابي بشي دايكو باو كت بي ابي بشي ميوان بي ابي بشي جستي خود بي تو بو او دروس نبو يك كار بكيت و هر كات يك بنيتك صافه و امانت كرت هميان بو تو اچيت چوارچي و عبادت و پرستشي خواي گورا بو ام بابتا زور بوردي به معاملي لقلاب كين ابي اگدار بين تناند عبادتكانيش كاته كا طواوي روجكي ادينه او بيقومان هلي جورمان كردوا چونك لبرامبرا ما في جنو منالو كسو كارو باوكو دايك من خواردوا لم چوارچي ويا زور جار كاته كا خلق جوي لو تاري كبه يعني جوي لبابته كبهت يا بابتي خواني توا بو نمونه لسر فضلي دايكو باوك قماني تيانية تو هيت كسي باندازي دايكو باوكت گرنگو لپیشترني بو اوي لغاليانا چاقبي بلام اگر بيتو لم بابايا رو بچيت وهمو تمن ترخان كي بو ام دايكو باوكا اول برامبرا حقي هاو سرو منالكان تخوي چن کاری کی باشه بلان د وب زانی اویش چوارچی و سنوری هه نکی او هله یب کیت کا پدوابه تو او بیس تو چوار کاجمر له خدمت دای کو باو کتبی هر و کو چون هله بیس تو چوار کاجمر له خدمت هاو سره کتبی بیس تو چوار کاجمر له خدمت مناله کانت بی و بیس تو چوار کاجمر عبادتیش مکه همویان داشت که همویان از نتوارشی و عبادت او. یکی کلوا حالانی که زور بین ره و خلقی اقدادو بیدهدی تی بدسی و آواه. زور جار شری نوان بوق و خسوه. طبعا ام شرها هو کارکی تیان. هو کارک آواه که دایشک بیست و بیسپین سال کره جورا که. دواتر دید عفرتیک ام کره آبال برچایی. ابي بهاو سري ليريا للاي دايكا كان غيريك دروسته بي ابي بحبل راچشان چون ام جنا اي باب ولا اخوي ام دايكا اي بي هنيتو وازاني كركي لي داجير كردوا كما هندجار ختاي هاو سركانيشا ختاي انا كنازان ما ملبكن بيزناك على برچاوي خسوت بابت سوز داری کان بنوینی قول کی با قولی هاو سرکتا بیهنی و بیبی سوز داری هموی حل گرن با چوارچی وی جورکی خوتن دواتر معامله یکی تندرست بکن کاتی که دایک هست بم غیره یا کات بردوام شرکه لنیوان بوکو خسو زوربی جاریش خسو کانن هیر شکن طبعا همو خسو یکیش سرتا خوی بوک یک بونه علانوی تی بدس خسو یکی تراو علام کاته که ابیتو بخسو همان حالا دوباره کاتو زور یک لکرکان پی انوایا کنابه برامبر بدایی که اوف بکر بینه که واته دایی که هرچنه ناحق به پیوایا ابی پشتیوانی بکر اما حالا یکی گوره اگه دار با دایی کت مافی بسر توایا بله نابه اوف یک برامبری بکر بینی بلام اما مانای اوانی لیگری ظلم لکچی خلکی بکا هاو سرکی تو کچی خلکا دایکت او ما فزوری بسر اوانی تا استی اوی همو سنورکانی ببزینی همو ظلمی که لیبکاتو توش پیبلی ابی قبولی بکی لیریا ابی دستی دایکت بگری بقصی خوش ببی اوی دلی برانجینی نیلی ظلم که اما اچیت چوارچی وی او فرموده ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که فرموی براکان تان سر بخن اگر ظالم بون و اگر مظلومش بون و تیانی پیغمبری خواه اگر مظلوم بون ظالمان بس اگر ظالم بون چی فرموی دستیان بگرن میلن ظلم بکن ناکره لبر اوی اما دایکتا ما فیکی زوری بسر تویا ببینی ظلمی شکاتو پرت پوشی بکی نخیر دلسوزی تو با دایکت اوی دستی بگری نیلی ظلم لحاو سرکت بکا چون که دایی که خواهی گوره لی قبول ما که خو اگر توش بردوان بیلو ظلمه یعن به حاو سرکت بلی پیویست لسرت او ظلمه قبول بکی او تو دهی که دوستم کارن برامبر با کسیک هر وکو چون قبول ماکی هاو سرکشت ستم لدهی که دوکا به رزی برامبر دهی که دوکا حالای اگر پیدوابه ام جنی تو بمشیواز بردوامه به بگو من لشوینی که خراب چشن به یکا وکو اوی دهان مالی لی هلو شاوتاو باشا اوکاتی مالی که هلو شیتاو چن ما فخوره جنیک طلاق دره تو بی جن مایتاو لانی منالش لبین تانه به سرگردان بو به بایا ما فی دایکت ریزی دایکت مانای اوانیا منالکت لدایکی به ناز به جنکت طلاق بدره و ریزی هاو سرکشت معنای اوانی بیر ریزی برام بر بدای کد بکی ابی او بالان سرا بگرید اگر زانید ناجین بیکا و مالیان با جیا کیتا و اگر زانید دوی مال جیا کردنوش ام دوانه برکوتن یان زورا هول بده بینین یان کم بیتا و زور یک نبینن و بینین یان بشیواز یک بیکا جور یک لالتزامی تیابه و جور یک لنواندنی تیابه با اوی او برکوتن نبی لیرو ابی همو من او تی بگین آینی ایما آین یکی پر لسیستما پر لنظاما نایله حقی هیچ کسیک بسر اوی ترو بی و ریگش بتو نادا ما فی کسیک بخوی لسر حسابی اوی تر او لو کاتیا ابی با کسیکی ستمکار و ستم خوی امیا کاتی که ما فی برامبر پیشه لکی وی باوردی پیست من باویا لگل ام خالان بزانین معمله بکین و کاتکان من دابش بکین بسر عزیزان من بسر ایشو کارکان من بسر شتو مکانی که لبردست مانایا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: ایوب رمضانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد خلقان لروداني بلايا أكرين با سيبا شوا باش يكم قناه باربن أوانن كهوارا كانوا نار زايد ربرن بران برخوالكاتي بلاكيا باش يدوام أوانن كتنها خدا لقناها كان ينخوش به أواني كهرام أقرن لسرنا راحتي بيتشارواني پاداشت بلام برسترين خلق خواهانی باشی سیمن اوانین که تاوانکانی اصراواتو پاداش کرون لهمان که تا لبر او زیادر ارام اگری چهاری پاداشتا بای زیاده کری معنی چهاری پاداشتا کت و تا امیدی بخوایا که پاداشتی باتو لسر ارام گردنگی که تنها بو اوی کردو چهاری پاداشتا او تنها چهاری پاداشتا هنده لخلکان ارام اگرین لسر بلا بلا هم اوانه لدل یعنی هیچ چهاری پاداشت نین بونمونه کسی دستی ابردره بلام لدلیا چاوری پاداش نیه لسر برینه که هیچ چاوری نیه. بلام هنده کس چاورین. گمانی تی دانی ام دوانه لای خدا یکسان نین. خواه فرمید؟ ای یکسانن اوانی ازانن و اوانی نزانن؟ هر بویا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید لتعزیه ده آرام بگرو چاوری پاداش با. امید موایا که همو تان لخلکانی بشی سیم بن. اوانی تاوانکانی اصراواتو پاداش تشکرون لهمان کاتا. بلام چه اله هاوریانی بشی سیم یکسانن؟ اوانیش سی پلن هنده کم برستنن لویتریان پلی یکم پلی گشتی پلی دوم پلی تایبت پلی سیم پلی لوتکا که پلی یکی زور تایبتا پلی یکم اوانن که ارام گرم چاری پاداشن بلام دلیان نارحتا زوریان پینا خوش بوی که رویا و آوه تخوازن باوی که روی نده امانه تاوانکانی نصره تاو پاداشتی شکرین وی چی لسر نیا؟ هیچ چی لسر نیا که پی نخوشه چون که سروشتی مروف آوه بمرجه هیچ نلجگل خیر هیچ انجام نیجگل خیر نارزای در نبره بانمونه من بو چی وان بسر هاتو بو چی آوه و هاو شوکانی اما ای خات دروی آرام گرتن بتواوی اما زگل وی کل خوی ایاتو سنگی دار نیتو قجی ار نیتو لسری ایات ام کردوانه در یکات لدرگای آرام گرتن اگر مروف آرامی گرتو چاوری پاداش بو او اما رزقی کی راستیه بو نمونه اویش تیگ لمالکی اونکات آرام گری لراستیه مالکی اون نبو اما رزقی کو هاتوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید خدا خیره کی باشترو فراوانتری لآرام گرتن نبخشیوه چون که پروردگار ایوه پلیشی برز بیاد با بندقی لروجی دوائی دا زور برز. قدری یه تر ریو و آرامیشی پیه بخشه و بوی بیگهنه تاو پلیه و لراستیه او بخششه نگلی سندنوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید اگونجه بنده لای خواه پلیشی هبه نای گاته بکرده وکانی و تا پیوست بندکه کومل کارب کاد بلام نای که دی بی که نای که. افرمی صلی الله علیه وسلم خدا تاقیه که تو بای پی نخوشه حتا ایگینه تا او پلیه اگر نتوانه بیگینه با کارکانت آه خدا ادگینه با تاقی کرنو کانی خواهی گورا فرمید پاداشت یارم گران بیسنوره بیسنور یکی لمفسیرین علیه پاداشتکان نا پیوره و پاداشتکان نا کشره و پاداشتکی زوره کرین ازانم بابتکه آسان نیا بلام قینا هول با آرام بگره و پاداش ور گره آرام گرتن وگ ناوکی تامی تالا بلام انجامکی شیرین تره لهنجوین بلام پلی دوام پلی چی تای بدمندیه اوانن که آرام اگرن لهمان کاتی شار رازین با بلاکه رازین اما برستره لپلی گشتی چون که لپلی گشتیه آرام گرهن بلام رقیان لبلاکه بو بلام امان آرام گرن و رازین با بلاکه امانه پلیان برستره لواچه که بله چون اکری رازی بن لهمان کاتی شا ازاری بلاکه هن هبه چون رازی بونو ازار پیکه ها گونجین بله اکری پیکه ها بن ند بینی و نخوش درمانی تالا کره و ای خوات و رازی شپی لگلوی تالا کچی رازی بوشیوی که اکریت بپاری خوی دلنیای که نخوش و تالا بلان پارشی پیهیت ورقی شیلی نیا اگر هستی با رازی بون کرد برانبر خدا مجدد لیوی خدا لید رازیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی گورهی پاداش لگل گورهی بلاده خدا اگر کوملکی خوش بیه تاقیه نکاته و هر کس راضی بیه خوالی راضیه هر کس ناراضی بیه خوالی ناراضیه بیه اما پلی تایبته لراستیا اما وازم نکراو بلکو باشن و تا اگر پی گشتی پاداشت ادریتاو اگر پیشی نگشتی هیچی لسر نیا بلان برسرین پلا او پلی که زور زور تایبته اوانن که دلخوش بن با بلا که بایانی تو سپاسی خواه کن لسری پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هیوا هی زور دلخوش با بلا زیاتر لدلخوشی تن بخیرک الله اکبر لواز چه شبله اما زور محاله چونه به باشه چونه به مروف هستی دل نخوشی بگره بخوشی مروف واد روز بوا که دلخوش به تو لنده کاتیشا دل نخوش ولام دلخوشی با خودی ازارکه نیه با دوای ازارکه بانمونه اگر پاشایک با کامل هزار بله ده شوله چکتانه دمو لبری هر شولک هزار دینار ورگرن بیگمان هرش له هزارکان حزکن لو بدرید پاشایک چندیاریه که ام فقیره هز بخوشیه که لدلیه لکاتی لیدانه که ازاری شیه لدلی خویا لگلوی جستشی ازاره چشه پیکو گنجانی انه بله بیت ند بینی اتو لم نالکه تید که تیاری لگلا که تیش پیه کنه و هر لی ای جارکتر سوکتر لوا بلام لی تو رید اوش اگری چون که ازاری راستقینه ازاری دله نگ ازاری جسته لبرو بایه گیشتن بپلی زور زور تایبت وستاو لسر تندی باورد اگر باورد به هیز بیت او لسر بلا دلتن نبید نالم تنها رازیه بید بلکو دل خوشی شبید لوانه شبله چی وام لیکا با بلا دل خوش بم؟ ولام سه هوکار هوکار یکم اوه یکم روف بزانید ام بلا زور آسانتره لبلا چی تر و خلکان توشی بلای تر بون دل خوش بید که او توش نبوا یکی ایچه رتو ایچه لپیاو چاکانم بینی برینی با پنجه او بو پیموت نارحد نیت آزاری نیا پیوتم ایگر لدمو چاو ما بوایا اگر برینکه لسر زمانم بوایا اگر لچاو ما بوایا پیاوکه آله هر ایوت اگر حتی تر دوائی گمانم وابو که ام برینه گورتری نعمتی خواه که پی بخشیوا ام چیروکه لسر من بر باسم کردوا لسر کنالکان باسم کردوا چند سال علمو بر زور باسم کردوا بلام واللهی هرگیز بیرم لو نکرد بو روژک بچاوکانی خوم بیبینم چه پالوانیم چیروکه منالکی سوری کزیانیان برکوتو لبوردو مانا چوین بولای پنابرانی سوریا لترکیا چاو من کود بمناله که توشی برینی ببو لقاشی و لسکی و جسته یا بهوی گولی دبابو او پرچه چوب و ناو جسته یا بشیوه که او روژه سردن من کرد پرچه که تازه اندازی بو لقاشی یا که گوش دای پاشی بو قرز بو به یک جارداری بینه چیان لیا کردو؟ موسی جانواته؟ موس داوان لیه کردو و گوشتکی دورو پشتی ببرید هر که توانی دن بخوی دا بگرید. خدا پنامان بعد هر خریگ و خریگ و بریویتی حتا پاشکی دره ناو. پرسیاری کم لیه کرد. دلتنگ نید باوی که ایستا قاشکان دوائی لیاتوا؟ دلتنگ نبو. سبحان الله همه قصه کر کلو پیش پیوچاکان کردویان.
1: خوب و پینج کسی تر لمالو بوین. ایتر بردومان دستی پیه کرد. دواتر قذیفه اگه لمالکمان. سی کز لوانی لگل ما بون مردن و دوانیشان برینار بون قذیفکا یهی لناراستی جورکا منویستم راب کم بودروی مالکا بلام لحوش خوم چون من کوتم بسر دم او ام لایم یهی بزویا کسی که کشم لو لوابینی کوتبو من ازارم زور بو
0: چی لیاتوا؟
1: پنجه یکم وکوا بی قرتاوا و قاچیشم پرچه کی پیویا گوشتکی دیارا ازاری زوری هبو چون که پرچه کی تیابو امرو لگل دکتورکه یا پرچه که من در هینا و گویشم نبیسته
0: عدنان جان هست چون دوی روداوکا؟
1: هستم سپاس با خواه که پرچکه بسک مهانیه یعن بده موچا مهانیه سپاس با خواه که با قچ مهانیه سپاسی خواه کم
0: هکاری دوام که عبیت هوی اوی ببلاکه دلخوش بید زانینی او پاداشته که ور یک رید لسری ایچه لپیاچکان توشی برین یک بو پیانو دازاری نایت اوتی شیرینی پاداشتکی تالی ازارکی لبیر بردومتاو هو کاری سیم اوی کبزانی او بلای خیر بود چون که لقدری پروردگارا ابی او بزانین که اولا قدری پروردگارا وی اوی که لدائکو باو کد بسوسترا اگر او اوت بو حلب جیره گمانی تیانی او باشترین حلب جارده چون نازانم نازانم بلام زانم باشترین شته بود لواچه باشکی دیستا بودر نکوید بلام هر ایزانی دور بید یا نزیک دواتر هر ایزانید یا الله چن شیرینم دنیایا کاتی وابیر که نو بلا نعمتی کو آسو دمانکات داوال پروردگارکم دل خوش مامکا بخو پارزی ووا من لیب کاد ملکز بین واوی ای بینین ولو گناهکان من خوش بیو بو من بگورید بچاکه اللهم آمین والحمد لله رب العالمين.

0: بو شار زبون لا اینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو ک لسر شپولی 106.1 رادیو دنجی اسلام بیت
1: اعوذ بالله من الشیطان

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Slavi kuvayi perverdigar levi barezu khoşavist. Bar devamin leser u alam danavi pirsakani roş. Pem khoşa bar lebas kedini pirsakani amro man barezan duseti bini hey arzi barezani bikam. Khali yekam. Zori gluk pirsiyarani bu barnama ki emeden barezan pirsiyari dubaren. Yani jari wa hey yek babet bis pirsiyari leser hatua. ایمان کرده ولامی هر بر بیست پرسیار کب دین او بدوایی که لبر و من تکه کم یعنی ایما لیوتیوبا کوی امباسانه منه ولی کانالی خویشم کوی باسکان منه چلا تلیگرام چلا فیسبوک باشه او بر زانه اتوانن بگرین او سر پرسیار کو نکان ولامی پرسیار کانی خویان بدوز نوا لبر و هندیک بر از کجی اکا ولامی پرسیار کم ندراوت او پرسیار کی جناب دولام دراوت او پیشتر ام پرسیار کراوا باشه نکری ایم همون جاری پرسیار کن دوباره بکنیم. اما تیبینی یکم. تیبینی دوم برزان آواه که آو برزانی پرسیار آنیرن. هندیک پرسیار هی تایبته. یعنی بونمونه آو برزه حزن که خلق بزنه که پرسیار کرده. چون که لوانه لپرسیار که یا و قبلی ایحاء یا آماده کی تیابه که کسی که بناسیه تو. اما تکه کن. اما تایبت من دیج یعنی برزتانه. هر برزک حزن که پرسیار کی با آشکرا ولام بدین و پستیب کین لبرنامه که یا بومان بنویسه بنویسه تکای ام برنامه یا ام بابتی تیا پست نکری و بلاو نکری تو و اما تایبتا بجیانی خوم و ولام کم بتایبت بو بنیر نوا لبرو اما خالی کیترا که گرنگ بلای ایمو خوشویستان یعنی دوای کس گلی مان لینه کابل بوچی پرسیار کی من با آشکرا خوندای اول تلویزیون اپ خشکرا سروشتی برنامه که خودتان ازارن پرسیار کن ایمان لبر بر جواندی و سودی گشتی بلاویانه که اینو اما نوی خلکی که زور مستفید بلن و علامه کن باشه اگر جنابت پیت خوش نیه لبر تای بتمندی کسیتی خود با یک تیبینی با من بنوزه که تکای پرسیار که ایمان بلاو نکریتا و علامه کن با شخصی پیب گاتا تیبینی که تر برزان اویا که ایما بحکمی برفراوانی امرازکان و امریکانی پیوندی کردن پرسیاری که زور من بوده. یعنی با نمونه با تلفون پرسیار ده، با تلیگرام ده، با واتساب ده، با وایبر ده، با ایمیل ده، با مسنجر ده، لفیسبوک و ده، باشه بنامه ده. همو ام پرسیارانه ایمه براستی یعنی. ام برنامه من بوده دانه و خوشویستان که ام لینکانه کمو کرد بکینه و. لبرو من تکاه کم برزان. هیچ کسی گلهی لمن نکا که لحیچ امریک یا به هیچ امراضی کیتر که نامه بو من انیری بلی ولام بداتو نه توانم ولام بدم و بتای بتی زور جار به ویز مسیج نامه کنده یا پرسیار کنده من او برزی که نامه انیری بو من زور جار پرسیار کن آلوزن بابت یکن پیوستی هی با طلاق و پیوندی هی با معامله کن من پیوستم بگفتو گو کردن لگل او برزا با او وردکار کنی بابت که تی بگم ولامی که درستی بدم و من نه توانم بنامه که دنگی ولامی تو بدم و و ولامی که شرعی درستت بیاب گاته و چون که وکو عرضم کردن اما پیوسته که لوردکاری بابت کتیه بگیم بو اوی ولام بدین و برو اتکا که برزن هیچ کسی یک نامی دنگی بو من ننیره و چاوروانی ولامی شملی نکات هر نامی اکتان هی بینیرن بو ام برنامه اما لیره و وردکاری کانی با وردیش نامکان پرسیارکان بار رون بن چون که هر پرسیاری که رون نبی اما ولامی نادین و هیچ کسی کش گلی نکابله ولامن با واتساب نامم نرد، ولا با تلیگرام نامم نرد، با وایبر نامم نرد، با جیمیل نامم نرد، با نامی شخصی نامم نرد، ولا من دست نکو نتوانم. یعنی یکم فریانا کمین دوام وکم عرضم کردن من نازانستی بونی ولا مکان ترسم که اگر من وکو پیویست لپرسیاره که جناب نکم نتوانم نخوم ولا من بدم و لبرو تکا کم پرسیاره کان بارون بن و پرسیاره کان تنها لیره و آراسته بکرن. برای زکه پرسه من شوفرم لشریکه یک بنزین برجه کی زور صرف دکیم که پیوست دکه همون روزک سیاره که فول بکب جا پر سیاره که لیره اویه من هر روزک بنزین لبنزین کانی حکومیتی دکم که بو من هر زانتر را دوسته بلام یاسای بنزین خانه که اویه که نتوانی لسی هزار زیاتر بدن بشوفر جا من زور پیوستم ببری بنزینی زیاتره و او بری وری دگرم زور کما اوانی سر مزخی بنزین خانه که الان شتیک من زیاتر بدی تی بود فول دکین یعنی بای 55000 تی دکن پرسیاره که اویا ام پاردانی من جایزه تکای برچارونیم پی بدن واس اکم رشوه یا برتیل بحساب دکره بله برزن امی جناب اکی رشوه برتیله او رجه کی دیاری کراوا و او رجه حکومت دیاری کردوا بو شوفیر برزکان
هر کسیک برتیل بده با شاگردی بانزین خانه بو اوی لو رژی که بوی دیاکری کرا و زیادر ورگره ما فی خلقی اخوا ما فی گشتی اخوا لبرو به هیچ شوازک شرعی نیا و او شاگردانش فیلی برتیل و برتیل کاری مکن او رژی بانزینی که بو تان دیاری کرا و اگر بشتانکا بکاری بین اگر بشتانکا که زوری نی نکدوم چن شریکی کار بکن که بانزین زور زور صرف کن دواتر بو رگی بانزینه که پرکنه و داوای موچی زیادر بکن لشریکا دواب کن شریک بنزین تن بو دابین که یا پاری بنزین تن بو دابین که لکوتایی اگر بو تن در نهینه کارکه مکن بلام ایو بچن بلین والا کارکه هر ابی بی کهین بلام دواتر ریگی دست کستنی بنزینه که بم ریگه نامشروعه بی به هیچ شوازی که دروست نیه نک بو بنزین خانه بریزن بو هر کارمندی که کرتی گشتی که کارکه برتیل پیدانی لپیناو او امتیازی که بداته که بو خلکی تر روانی یا یاسا پیتیناده او پار پیدانه ابی ببرتیل و ابي بحرام مگر اللهم الا تحقق خود به اسا اگر تو علي باي 3000 اگر كارمندك لي عاسي بي وبلين خير من باي 20000 تي كم شيك بدي بخوي باي 3000 كك حق خوت بداتو ام شي شي ني بلا منا تو بتوي زياتر بداتي كما في خوت ني اما برتي لو حرام و خوش ازادي لبرو ولي مگر برزي چكا پرسي پرسي خوي گول القران افرمت كاتب مردوكان زندو دكرينوا دلن قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون باشا دكتور جان او چون ده گنجد دكاتك خمروف او كاتي دمريت او شته دزانيت واتا دزانيت كزين تو دكريت او چك فريشته دير بولاي پرسياري لي دكن خواكي و زور پرسياري تريش قلم لخوا بزاب من قران قيدم بلام لوتي ناقم طبعا ام بابته امرا سهمو من ايمان مان هي بوي كدمري و زين دو دبينو باشا ولكاتي قبلي شا كامدينو قناق يكم بخا گسپيرين کومل پرسياري سرتای من لیکری ولا مکان دینو ام آیت خوای پروردگار باسی کی اکا ام آیت باسی ایمانداران نی ام آیت باسی او کسانی ک باور یان بروجی زیندوبونه و نبو لبروا امانه لقبر کان یان ابون ک زیندو اکرینوا باشا او خطاب دلن قالوا یا ویننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اوان لدنيا باوريان بن پيامو بليني خواي گور نه بو باشا لسر ام بي باوري خوان زندو اكرينو چونكه وكو پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم انسان لسر شي مد لسر او زندو اكريتو امانه ك زندو اكرينو بو قناعت بو گني دنيا زندو اكرينو خالي يكم خالي دوام امانه اسلواني بلي باشا جاكو امانه لقبر كاني انا هل عذاب يا لسر بو وای قبول عذاب و تأمان ننستون لخوی کی آرام نبون استال خود داشت لکابیت نورا پریبیت نخبریم بیت و نه اما نه لعذاب بون لقبر کانیان بلام کزیندو اکرین و دین در ول جور کانیان او رودا و سر سختان ابینن کرویدا و امهمو پیک دادان و امهمو وضع و امهمو ناخوشی ابینن اوی لقبر کانی ابینی ویانا اوا کردواتنی نانو ران لچاو اوی استادی بینن لبلو گرفتك اويا اوانا اوي قبرك يان كلا سريان بو او عذابا وكو بلي بو شكرن بو ممنون اسا كزيندو اكلين و دبرين برو محاسبه و انجا دوزخ چاوري انكا كارسات امي اسا خوي پرورد قال القران كباس عذاب آل فرعون كا افرمي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه ادخل آل فرعون اشد العذاب يعني فرعون آل فرعون دارو دست استمکارو ظالمکی حتا قیامت روزانه النار یعرضون علیها عرض کرن بو آگر وکو پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم قبر یا باخه کلا باخه کانی بهشت یا شاله کلا شاله کانی دوزخ بلام اما وکو بلی نسیمی دوزخه که بویاندی حلاوی دوزخه که بویاندی و لقبر آگرتونی که قیامت ده ریک پراپر دخلینه نو دوزخه و عذابی دوزخ بواقعی چیجن بو يزور فرقك لبرو اما خطابي اوان خطابي خلقي ايمان دار نيا اوان ك روجي قيامت ديتا بيش كزندو اكرينوا باشا لقبر كان انا لعذاب ابون ام عذاب سختك ابينا اوا زورنا حتى بو ان توشي شوكبن وانجا سرسر ما ابن لو وعديك اها اما وعدك حق درشو بو يلن قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لبرو ايتك وكو عرض بكردن بو ایماندار نیه و با شوازش تفسیر کرده. برای زیچکا پرسه من خوانی خیزانم باوکم زویه که پیداوم تاپوی کردو بناومو منیش کردو ما بخانو تای داده جیم. دایی که باوکی شمر دوچان ماون لجیان لپاش وفاتی اوان ام زویه که داوی بمن دا چه تسر میلاد نخیه ناشه تسر میلاد.
ام زویه که به جناب دراو کراو بخانو استا باو کو دو کو هیبه بخشی ویتی به جناب مادم تاپوی کردو لسر تو تو اما هیبه نمینید تو سر اوی آیا باو کلم حل سوکوتی که زویه که داو بتو عدالتی کردو یا عدالتی نکردو اما مسئله یکا متروک بو ولامی باو کد لای خواهی گورو قیامتی خوی اگر باو کد کمال منالی هبه و منالکانی تر و اکو بلی پیویستیان پی نبو بی تو لهمیان هجارتر بو بی ندارتر بو بی یا پیوستید هبو باوی که امزویت بداته او عدالت و باو کد پیداوی تو پیروزد بی اگر نا ظلمی لوانی تر کرده بی اما فی بس بتو دا بی لتو محتاجتر و هجارتر هیا نیداو باو یا خلقی هاوشوی توی هیا لخوشکو براکارن نیداو تی او کاتا اما ظلمه بلام ظلمکه باو شوازه که عرضم کردی وکو میراتی نبی بمیرات بلام ظلمه بله ظلمه و اگر باو کشت قبولی که مفروض تو قبولی نکی بله زشکا پرسه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمانی بمکارانه پی کردوین او خواردنو بدانشتنو میز نکردن بپیو ریششتنو اله بلام لکاتی حج دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بپیو آوی خواردو تو و هندگ زانایان دلین تنانت هندگ جار که آزاری که هبو به بپیو میزی کردو پرسیاره کلی رده اویه بو فرمانی ریششتنو لم فرمانانه جایه بتایبت کله فرمونده کاند اماجه به جواز بونی مسلمان دکات پیچوانی به باوران کریش دتاشن بلم خو استا به باورانی کیشن کدیجی مسلمانان ریشان هه طبعا ام بابتا بریزان خالی که راست ام فرمان ما پیکراو بویکا کاتیکا او خوینو داب نشین او فرمانیش پم پیکراو لکات تز با او گیندنه بدانشتو بکری بوی که پرژی پیسی که برخومن نکوی تو فرمانش پان برشتن شنو پیک داو جناب تان بزن نزمانی عربیه فرمان واتا معنی امر لزمانی عربیه ببستو دو معنا ده واتا کاتک امریک بکسیک اکره ام اکره ام امره اکره بستو دو معنی هبه امر بان هی بو وجوبه واتا بو پیویس کردنی کارکه امر بان هی بو وینا کردنی باشتر وای کارک بکن کپی او تی استحباب یا ندب یا تطوع یا سنت یا فضیلت امر من هی بو اباحه و تر رگ پیدرا و کارک بکن هر باشش نیه بی که به ام بسیقی امنش حتو که خواهی پروردگار فرمی لی دوائی نوجی جمعه فرمی فا اذا قضیت الصلاة فانتشرو فی الارض ام امری انتشرو بو اباحه نبو سنت نبو وجوبة یا لدواي إحرام شكاندن أفرمي وإذا حللتم فاصطادوا أمري فاصطادوا بو إباحية نبو وجوبة نبو سند بونا يعني سند نيتو إحرام شكان بشرابكي سند نيتو إحرام شكان بو نمونا مزقود بجيبي اللي بروي تدرونا أما نبو إباحية في أوتري دوات الأمر بان هي بو إذلال أمر بان هي بو تسخير أمر بان هي بو تكوين أمر بان هي بو اعتبار أمر بان هي بو مشورة همو أم أمرانج لقرآن هاتون وی برای زکم نکری تو بله هر امر بشته کرا ایتر همو او سیغانی که امریان پی کرا و یک معنا و یک حکمیان هست وانی جواز ریشش نوا لفرموده که امری پی کرا و باشه پال پشتی ام فرموده نزیکی بیست فرموده ایتر هی که امری پی اکا اما جای اکا تو لحکمی بابت کانی تر و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم خوی هرگیز ریشی نتاشی و ایسا تو خود اماجه به جواز کانی که فرمانی کردو و بدانشتان و او بخوینه و بلام خوی هند یک جار آوی بپی و خواردو تو فرمانی کردو باوی بدانشتان و دست با او بگیانین بلام هند یک جار اگر نخوش بو بی بپی و بولمونه خوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ایزی کردو باش بلام هیچ کاتی که مولین پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوی هند یک جار ریشی تاشی و نیمانشتی و همانه بلین پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم با صحابه یکی گوتو ریشی بتاشا نیمانه لبرو هیچ رگ پیدان یک لمس مسئله یا وجودی نیه برزان امینتو بابتی اوی خو خلکانی که شن و کو ایمار ریش دیلنو آیا امریکا بو او کات راس ایماری امریکا پیغمبری خواه لهندیک حدیثا فرمیتی خالف الیهود باش فرمیتی مخالفی جوله که کان لبرو هیچ رگ پیدان یک لمس مسئله یا وجودی نیه برزان امینتو بابتی اوی خو خلکانی که شن و کو ایمار ریش دیلنو آیا امریکا بو او کات راس ایماری امریکا پیغمبری خواه لهندیک

شت هن لسنني فطرن واتا مروفي اعتيادي يعني بو بياو بو نيرينا ريش هنشت نوا فطرة تيايا شكو خواهي بروردقار أمري شي كداناو بو جاكر دوي يعني نكلا إيمي بياو برزان لحرشي أجلي دنيايا هاي سيديكا باش نيرينكان لمينكان تو كردنو برطانترن شير اويكا قجا بجاكي هيا بدوري كلا سريا شيري نيرا شيري مي توكي نيا بيتوك اللويا مثلا طاووس او كل كجوانكي هي نيركيتي ميكانيتي او امبر روبالا فراواني هي اما نيركيتي زوربي زوري تري اجلاني دنيا بمشي وازن لبروا اما بيغمري خاف المي سنتي فطرته واتا سرشتي مروف ويا سرشتي زوريك هنالم همو بمطلق زوريك لمبو نوراني كل شوار دولي ايمن شنوايا لبرو حکم ریشش نوا جوازه و کو آخوار نوانی امریکانی ریشش نوا زورترن زیاترن تونترن امریکان با آراستی فرمان کردن بهش نوا هن و با آراستی نهی کردن و حرام کردنی تاشینش هن بلام امانی که جناب باسی که امریکان با شوازه نین برای زیش که پرسه لسجده نیجی فرض اتوانین با کردی دعا بکین طبعا زمانی کردی برای زان اما زمانی دایکی خومانه بلام ام زمانه بو هند یک عبادات دست نادا پی بکره بو نمونه قرآن خندم قرآن بزمانی عربی هاتو تو ناتوانی بکردی بلی من ترجمه اکم بکردی بکردی قرآن خندم اوی بکردی ایفینی قرآن نی او پی اوتی راوی قرآن یا ترجمه قرآن نش بو نمونه سورتی فاتحه لنجا ناکره بکردی بیخینی بلی نجا نجا که بطاله بیتو به هیچ جوازیک درست نیه. لبروا ام عبادت و دینداری که ایما وربان گرتو خصوصیاتی که هی که خواهی پروردگار فهمیم بلیسان عربی مبین بزمانی که عربی فصیح خل بجاردنی ام زمانه بهودنی دولمنترین زمانی دنیای لروی دستواجه و زمانی عربی جواز لهمو زمانه کانی تر بچنقات که جمانی دستواجه کانی ام زمانه دو مليون تي أبارين لبروا يعني هيد زمانيك ني أو نبر فراوان به باش دينا سر أوي آية لسجدية أكتب بكردي إما دعاء ونزاو باران وبكين طبعا زانايان بونمونا حنفيكان لين باش نيا لسجدة بغيني زماني عربي دعاء كردن مالكي كان هل أصلا بيان حرامة لين بغيني زماني عربي دعاء ناكري لسجدية حنبلي كان حنبليكان ألين أجر كسك أيتواني بعربي دعابك بويني بكردي دعابك أجر ني أزاني ني أتواني فير ببه بونو منا كسك لو منطقي فلبينو تايلاندو أمان رتمني كحفتا صالي أخواهي دعاية دا مسلمان به أما تازة فيني زمان نابه فيني دعانا به بعربي أما بوي هي بزماني خوي دعابك حنابي لكان ألين بلي مزبي شافعي كاني خومان جاوازي أكن لنيوان دو جور دعايا ألين دعائك من هي مأثورة دعائي مأثور واتا دعائك من هي دليلي لسنة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أم دعائي خندوه وثابت بو بزماني عربي أقر كسيك أم دعائي بيغمبر كردتي صلى الله عليه وسلم بزماني كردي دعاك بخيني بوي هي طبعا سير رأي هي لما زبي شافعي شال السنة أم مسألة بو دعاء مأثورة كان الرأي كي وكو حنبلي كان الی اگر نی اتوانی با عربی بخوانی بوی هی با کردی بخوانی اگر ایتوانی نم به زبانی کیتر بخوانی رأی کیتر هی الی به هیچ شوازیک نتوانی بخوانی باشه رأی کیتر هی الی اگر بخوانی حرامه و نجکشی بطاله بتو کمالی که کن کوانتا برزان اما الی اصل وای انسان با غیر زمانی عربی دعای نکاله نج اما رأی مذاهب کانه که من عرضم کردم بو چون که ریگه بدهیم بمکاره نوش لگر رنز ما تعظیمی خوی ندست ادا بو تعظیمی خوی ندست ادا اما دیو نوش که دعوه اکال اخوا بختی باشی بنصیب که مواصفات اکانی پیاوکی بخوا علی لکاتی نوش که یو بالای وابیو شانی وابیو خینواری که وابیو علم و شهاده که وابیو باشه اوی که دی دعوه اکال اخوا پاری باتی دولاری باتی و خانوی باتی و سیاری باتی و سیاره که مدیلی وابیو اوی که دیل خواه پارتوا باوی منالی باتی منال کانی مواصفاتی و بن جور رایل بن باش بن چی بن چی بن اوی که دید دعا که خواهی پروردگار رزقی روزی فراوان که اوی که خواه دجمنکی لناو بره

0: كاتا هيئتي نوش تيغتشي لبرو إما ألين بهيت شوازك إنسان بغير زماني عربي وبغير دعاي مأثور دكان دعانك على نوشا تو دواي نوش بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفلمي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أفلمي نزيك ترين شوين كإنسان لخواه ولي نزيك بيكات شو جزبردنا نوشك الطواوك السلام بدلو لنوشك بچورا سجدة حزك يكسع دعابك وباريرو بوشي إلا أي بيشي تسجدين نوجك لبروا يا ما علين والله أعلم أم خلافة هي لبيني زنايانا لسر أم بابة بوشوني بسند أويا كإنسان بغير زماني عربي وبغير أو دعاياني كدليل شرعي لسر بنيان هي إنسان دعاي ترتيكل بنوجكينك والتزام يجبك يسبو نمونا إما نوشك أكين ما نولى سجدي نوجا أو دعاني كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم كردوني دعا كاني تابكي باشا لغيني أم دعاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هر دعاني كي ترمان هي دعا نوجك السلام بدلوا سجد برا بخد دعاي خد بك هج قرفتك شرعي معني ونوجي فرض سنتيش أمش جاوازية كي تري هي لنوجي فرضا إما بابند بيد بوي كنوجا كان بوشي وازبه فاتحاك وسورة كرتك كني في أشش وجدكاني أو نبي أبشر ركوع وسجودي منتظم به بمشي وازا لن يجي سنة إسحاق في غمرة صلى الله عليه وسلم شو نيجي كردوه كشو نيجي كردو أو ندل السجدة ما وتوه حتى خاتوا عيشة فرمي هندك جار حستم أكل بوي جاني سبارد به لن يجي سنة أساسية لن يجي فرض جوازا نيجي فرض كان بو مزبوطية بو دعاء مأثوراني كهيل لن يجي سنة كان باشا سجدة كان دريج بكنوا دعاء مأثوري تاب خيرن بدلي خوتن باشا دعای زمانی ترتان هی پیداویستی ترتان هی لگل خوای پروردگار با اتوانن لسجده هر دعای کی ترتان اوی بخوای پروردگار بزمانی کردی بیلن و خوای پروردگار انشاءالله والامی دعا کن اداتو برای زیچکا اپرسه اگر لحولی ورزش یاری بکید و گورانی دا بگیرسه آیا گناه بار ابم لکاته که من نخوشم پیویست ورزش بکم بلام المالو بطنیا نتوانم او یادیانم کم زور سپاس با والام دانوان چاره سری اما آسان اگر حزنان که گویل گویرانی بگیدی هیدفونی که بسیط و موبایل که خود باش هیدفونی که بسیط و جازی که بسیط و قرآنی خیط سر و نمونه هر بابتی که تر محاضره که خیط سر هر بابتی که تر که اتوه اگر حزد لینی دیار لپرسیار که حزنان که گویل گویرانی کن بگیدی اگر نشنا طول مشوین عامی های مثلا من چم لبارکیتی که اشتکر مارکیتی که موسیقایی که خستو تسر من گناه بار نیم بوی که تسوق کم لمارکیتی او گورانی خستو تسر پیوندی بم نونی من هاتوم کالا اکرم شد اکرم باشه برای زکم یا بونمونه تو چوی لحوله که شکره و خواردنه و یا دانشتوی گرانیه که هادی یا بونمونه موسیقایی که هادی ایخصوت سر تاوکاتی شکره و که اخوری تو پیمندی بمنونی موسیقا که هولی ورزشکانیش هر وای او کسانی که حزناکن گویلی بکنه من پیشتریش قسم لسر موسیقا و لسر ام بابتانه کردو حزناکم و بشمسلی بابتی که خلافیه گوتو مانه او برای زانی پی قالسن حزناکن گویان لیبه و پیان وای حرامه و کو عرضم کردن آسان حلکی هیدفونو قرآن یکو محاضره یک برن لگل خوتانه گویل بگرن لگاتی ورز شکه اگر ایش نه تو گناه بار نبی بویلوی ورز شکه تو سرقالی ورزشی خوتی و پیویست با ورز شکه این روی تندرستی او تو گناه بار نبی بوا خو اگر ایش دوا بکره لو برزانی خوان حولکان که امانه بگورن ببابتی کی تر ببابتی کی سود بخش یعنی بیان قرآن کی هادی ایل سر بی اما او خیره کی زیادتره و خیره کی با جنبتان با خوان حولکش ابه برای زیچ که پرسه آیا تیمم کردن لکاتی بی آوی لمال دکره؟ بله. بچی نه. اما تیمم گوتو مانه پاساوی بکارهنانی تیمم اوی انسانکا آوی دست نکوه. انجا آوی دست نکوت نکا یا حسین بی یا حکمین بی. حسین باوی هر آونی لماله. یعنی تو جالی واحیه بیانی خبر تبیتوا باش آونی لماله. پیدا نبی. تنگی تیانیه برات تیانیه مثلا سلاجه آوی تیانیه او کاته تو لدوریانی او یعنی نیوژکه اچی اگر ته مملکه چکه ناکه چاوری او کی باشه ام کاته بلی دروسه انسان لمالی شابه ته مملکه هند یک جار او شی ناتوانی بکاری بینی امی که پیوتی فقدی حکمی یعنی بونه مونه تو نخوشید سوتاوی کت هيا لجستتا ناتوانی به چی وازک او بکار بینی یا حساسیت کی پیستی پیان گوتوی بکار هنانی او تربونی پیستکه خرابه او کاته مجبوری ته مملکه لهر دو حالتکه بلی ته مملکه دروسته بلان بو مرجی که ایمه بریزان تمالی نکین لدست خستنی آوه احتیاطی طواب کین یعنی تو مالکت لوانه بابلین بیس هنگام ول مزگوت تو دوره بیانی حالا سی آوینی ل مالا بز مزگوت آوینی نه چی و مزگوت ولاته ممکی ل مالا او تیم مشرعی نیه یا جالب هی بونمونا تو اتوانی ل مال ادرا و سکتان که لوانی مالی کری خودا مالی خشکتا مالیکه مالیکه آسانی ام بیانیه تان بیک و هی ام پیوندی بیک و هی بلی ولاد زحمت نبیتن کی سربان آوینی آن ما و تو ز آمان بلند از جنگی پیگیری اگر امانه هیچی ممکن نبود بینی خود و خوا او دستگاه دزدی جی پی بگیری، او کاتا بوده تی ممکن، علی بالای بوده تی ممکن اگر لمالی شابی. برای جیش که آپرسه، اле اگر دو کس ریب کنی که خوان پاره بید، اویتر توانی دستگاه تی دلاری هب. دوتر لبانکی مرکزی بیکرن بنرخی فرمی، ول بازار بی فروشنو بنرخی روش. پاری عراقی تسمی بانکی مرکزی دکن دوای دوانزارش بانکی مرکزی دلاریان داده او بسیاری فرمی. ام ايش جائزه طبعا تسليم كردني بارك ببنكي مركزي ك بدينارك دواتر بنكي مركزي دولار داتوا 15 جي بي اتش اگر اما ركادي قانوني بنكي مركزي وابد خوي ب 15 روش ام عمليه وكوبلي تصريفه بكره اما اشكالك شرعيني او حكمته وركاركاني خوي هيو بيدتش باشا بلا اما بو كومبانيا كان بونو سينغا كاني حواله که سمت آگادارم مریزان. هندیک نوسین گهای چی اکن؟ هندیک نوسین گهای علی ول تو پارم بدره من بسیاری بانکی مرکزی اشکن مو. باش. بالام علی من دوای 15 روش پاره کدله ترکیه تسلیم کم. یا دوای مانگیک پاره. اما حرامه چون بو. ام پاره گوری نوای که لبینی تو نوسین گهای رو ادا. ام پاره که پیمان گوری و تو با عمدی پاره کت اخیده که چه کسبت با پاره کو اکا. الگوری تری پیکا قازانجی تری پیکا دواتر و گوایا اما هاتون پاره اکوان با پاره گوری و تو پاره دوام دوای مانگیک اما ودیگ دین اما با هیچ شوازیک شرعینیه و اما ربا دروس اکا کپی اوتی ربای نسیعه ماملی ام دو برادر پیکا وکی که کم پاره دینه وکی کم اچه ام پاره لبانقی مرکزی تصریف اکا و پانزر رو جی پی اچه اصلی شراکت و ماملکا شرعیه و هیچ مشکلی نیه کل خیره که شریکن ام 15 روزی تأخیر کردنی بانکی مرکزی و کو عرضم کردن اگر ریکاری اسای کانی بانک خوی وابه که تأخیر به هیچ کشی نیه بلام نوسینگ کانی تر بین بم بستی بازرگانی کردن بم پاره و پاره گور را و که تأخیر کن با 15 روش اما شرعی نیه نک با 15 روش با 2 ساعت تأخیری کن شرعی نیه یعنی اما اگر ام نوسینگ بس عدی بانکی مرکزی نشکنه تو یا با کمتر نشکنه تو گلامان با 132 با 140 با نشکنه تو باشه اگر چین لنوسینگه یکی تر بسو پنجا که با مانش که نتوک و سعری بازار بچن سعاد لطوکی اتوانی و دیگری نوا علی دوا یک سعاد و دیگری توا امیش که بسو چل یا سو سی ایش که نتوا ابی همان شوی او دوا یک سعاد لطوکی تستیم من که توا واتا ریکانی قانونی حواله کردنی پارک با شوی نیمه بست بشه وازه کی سروشتی چن یکا ام که بکم ای گوره توا بی با همان مده پارک من تستیم که توا دواخستنی پیدانوی پارکه لبرانبر کم کردنوی نرخکی ابی بر ریبا لبرو به هیچ شوازیک شرعی نیه آگا من لو خالبه برای زیج که اپرسه لکنه دا حکمت قرز دادا بخوین کار با اوی پی بخوین ام قرزه سوینا چه تسر تاکو شش بانگ دوی تخرج کردن لزان کو پرسی آرکم لیر دا اوی اگر خوین کاریک ام پاری ور بگری تو ایشی کی پیو بکات بو نمونه تاکسی کی پی بکر لپال خوین نکی دا ایشی پی بکاد و آمان جی خوین کار که اوی پیش اوی سوب چه تسر پاره که قرزه کب داتا و واتا پیش اوی تخرج بکاد بو نمونه لپشوی هاوینان دا بفول تایم ایش بکاد و قرزه کب داتا و آیا دروس سور گرتنی ام قرزه نخیر برگزار ام بابتی متشنجار باس پان کردو تو پاره لحکم دور اگری با قرز سوی اچه تسر دوی شش بانگ لتخرج که خود باشه تو که خود علی پیویست با پاره کنی تو بچی تاکسی بکری با اوی قرزه کی پی بیتو که استاد پیوسته پینی بود چی چی اصلا قرض کوره گری باشه دوای او که قرض کوره گری باگری من پیوسته شد پیوی زمان چیه تو دواتر اتوانی ام قرض لکاتی خویا بدهی تو سوی نشه تسر که الی ام تکسی تو شی قدر یک نابه باشه لوکاتی آتشی اکی اما همو اوانی که پاره ان ورگر تو سوی چه تسر باونی تو ودی انگر تو کلکاتی خویا پابند بد بدانوی قرض کانه سوی نشه تسر بلام زوری که نه اتوانی او دواتر سوکانیان چه تسر و سوکانی شان داره اما ام بابا تمان رون کرده تو بتو من هر عقدك سوی تیابه لبدایتی ورگرتنی قرزکا ورگرتنی قرزکا حرامه اگر چی لکو تایشا ام سوکا نده چون که دانانی مرجکا لعقدك عقدك اکم بباطل كابرا كبابورجي او قرزي دابا من اگر من تاخير بمسوم لبسنه باشا دوائي اگر من قرزك مورگرد بحرام ورم گرتوا اگر شي لكوتا عيشا او بلقينا سوا كم ناوي گرني عذاب چكم من اوكاتي واجوي گري بس تكم كن امزاني سويتيايا اسا هندي لكومپانيا كاني وبرهنا بتايبتي وبرهنا خانو برم گرفتيان هي بكسكي گوتو كخانو كيا زويه كيا شوقه كي بي فروشه مرجي كي بوداناو اگر تاخير بي روزانه 5 دولار 10 دولار غرامي اكا لدانوي قستكان اگر تاخير بي ككابرا شيت لاي علي خويم جيب جيناك كاك الراس بن لقل خوال لقل خلق اگر جيب جيناك بوداتناو بوچي لبري امرجا هم كرسكي خوتان بي حرام كردوا هم مالي خلقي شي بي كاو لك نو رزقي خلقي بي حرام كن بو كفيلي دستبردانانه بوچي بارم تور ناگر آسان حلال کردنی ام بابتانه بزناتانوی بیکن اتانوی الا حرام بی دوائش که کابرا دی والله خوی من جزانین حرامو خوالا کسیش من ور نگرتو و تایسا او عالمه که شقی لیه مکریو بزانم بکس پان گوتو و شکات پان لکس کردو که که مرجک حرامه ایو ازانن امر ریبایا باشه کر ریبایا لیدن لگری بستکا بو اوی که گری بستکان حرام نبن بدیلی اما خوای پر وردگار بدیلی داناو کفیل ور بگرن بارم تور بگرن باشه قرزکان تن که تأخیر بوله لای کابرا لا يكفي لكان ولي بقلنا ولا موشي لكفي لكان بيبرن يتربوشي أم مرجانة تاندانا كواتا مرجي زياد كردن لم قرزي أم برادر باسيك على بوخيون دن لكان دا ما دم مرجك اللي بيداني قرزك يا حيا ورقتني قرزك باهمان شيوا حرام هو دروسني برزيشكا برسي من دوكان دارم بين صالة دوكانم هي چوار صال آقاداري زكاة دان لدوكانا كم نبوم نبروي أشياء كم محبو وزوريش قرزار بوم استا زانی ما کده به زکات بدم آیا زکات یم 4 ساله چون در بکم استال دوکانه کم دو هند اشی سالانی سرتای ته ده آیا زکات ک چون خود علی بدایت اشی کم قرض زورت هوا اگر ام قسی دقیق به او کات زکات لسرن بول لو سرتای نه چون ک قرض زکانت له بو کانت زیاتر بون یم جلین کات زکات دسن انسان واجب به ک هبوی ل قرض زیاتر به ابي جناب البقري تو 4 سالي را بردو برا وردق لبيني قرضو هبو دكان كاني خطاب ببور واتا تو اوكات شنت هبوا لدكانك يا جرد كانت ماو دفترك ماو الكمبيوتر كان داتا كانت ماو بروبزان هبو دكانك شن بو قرض كاني ش برا وردك اگر هبو كانت لقرض كانت زياتر بون لفتره يك لفتره كانا لبدايتي زياد كردني هبو كد لقرض كانت برجيك بقات زكات واتا بزانا كي اشياء دوكانكت پنجا ورقه زياتر بولا قرزة كانت لو روجوا بودواي صالك زكاة لسرتو واجب بوا لو روجوا زكاة واجب نبوا لو روجوا تو تعديخ ورقلي دواي صالك انجا صالي داهاتو سيدي كي چنت هي كلا قرزة كانت زياترة وقشتو تحدي زكاة زكاة او نأدي بمشي وازا جنابت اچيتو بدفتري جرد وحساباتي خوتا زكاة اوشتاني كهتا ايدي بلام نزانينك إن شاء الله قناه بار نابي بلام إعفادناك لويك أبي زكاتك بدي وبيدا شونه بكي برزيشكا أبرسي آية شون بزانين كسيك إيمان دار آية أو إيمان دارة كوا خلق إستا هزاران جونو بختانو قسينا رواو جاسوسي دكن للاية كتير دولان إيمان دارين أو أوانا بيكو كود بنوا زور سباز بو والام دارنو برزان إيمان ألين إيمان أصولي هي وفروعي هي أكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم باسكا لحديثك جبريل كافرني أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من عند الله سبحانه أمان ابن مكان إيمان باقي كرد وكاني مروف همي ابنوا بفرع بو إيمان لقي إيمان كسيك باوري بخوا بيغمبر قزا وقدر رجي زندو بونوا باشا برتو كاني خواي پروردگار حبه وأويك بي أو تبنى مكان إيمان باوري بيها بي أما أصول إيماني مكتملة دواتن أمينتو وردكار كان إيمان كحديثة كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باسيكا أفرمي الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة إيمان حفتاونو بو شستونو بشا يا شستو سي يا حفتاو سي بشا باشا أفرمي بالاتنين بلكان إيمان أويك إنسان بل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نزمتنين بلكان إيمان إماطة الأذى عن الطريق أو يدرك لسري مسلمانك لابري لسري مروفك لابري والحياة شعبة من الإيمان شرم شكوب ومروف بشكل إيمان أجر إنسان شرم النبي بحياة بشكل إيماني نقصانة بلام هر دين دارو إيمان دارة أجر إنسان حزب خوشي خلقنا كهر إيمان دارة بلام ايمانك كاملني او فرموداني كهمانا بونمونه لا يؤمن من لا يامن جاره بوائق لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اوانيك باسي نفي ايمانك لم حديثان يعني نفي كمال لنا في الصحه وات ايمان يان تواوني نك ايمان يان نيه ام جواز يا مفروض بك هرشتي مروف بيكا لقل دجي بنا مكاني باوري بي بيكا فرابي ايماني بقضاء وقدر نبي ايماني ببيغمبر يقل بيغمبر نبي ايماني بآياتي قرآن نبي ايماني بروجي زندوبونه ونبي امانه بي كافر ابي لبازغي باوره چه ده دروا اگر لم بازغا برفراوانه بنماکاني ايماني تواو بتوبون دامزران او كاتل لوردكاري كاني كردوكانيا كردوي خرابي هبو او كاتل ايمالين ايمان دار بلان ايمانه في نقصان دبروا بله اكري ايمان دار دروبكا اكري ايمان دار مثلا دزی بکه اکری ایمان دار بختان بکه اکری ایمان دار عرق بخواته اکری ایمان دار پیاو بکوچه قای گورا فرمی و این طائفتانی من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم اگر دو گروهی باوردار دستیان چورکوینی یک خواه شایتی ایمانیان بو ادا بسی کرده و که شعنکا که دستیان چورکوینی یک دبرو انسان امانا کپیان اوتره فروعی ایمان انسان پی کافر نابی اگر هاتو بیکا بمرج بنما سرکی کانی باوری دامزراو بي وبتو بي اوش نلين بلين والله انسان ايماني لايني اعتقادي وانسان بعمل كافر نابي واني برزان انسان هنديك عمل هيا هنديك كردوا هيا بي كافر ابي شق خلدان لقرآن كفره باكا برا بلي من دليشم ايمان تياي دامزراو جوندان بقصة بدين كفره باكا برا دليشي دامزراو بي لبروا انبابت امينيه توصل اصول فروعي ايمان نك مثلا ايماني عملي يا كفري عملي كفري اعتقادنا كفرك ما هي بعملك لك كفرك ما هي باعتقادك لك كفرك ما هي بقولك لك بذكر انسانك كردوكين اجشت درجه كفر قالين هو نالك بيت بكفر مجرد تاوان اجر اجشت درجه كفر قالين هو كفر وانسانك لبازغي باور ابا تدرو برزان كاتي برنامج طبعا بو امرو اجشت باين تابع اجشت كتير بخاي غورت انا سبيرم خاطر نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد سنا وشكري بردوام وبروردگاري بدا صلاتي بيوانا خواي برزي بديهي نري أنبونا ورا سفاسو ستايشي بودر أبرين بمزماني كناتوانين هيت كاتيك حقي نعمتكاني بدينو ستايشي بكين بيه بلام هر اوان دالين شكر سفاس بوتو اي ذاتي حق اي پروردگاري باوادست اي خواي خاون بزيو برحمو سوزو مهرباني هميشا بود الخوشين كهداية الدامين بو ريگي راست رينمونيت كردوين بو باشترين ريگا عقلو جيريت بيداوينو لسر او ريبازا امان جيني كالريبازي حقو راستيو ريبازي پیغمبري سرورة صلى الله عليه وسلم. درود و صلوات و رحمت انيرين بو جياني پاكي پیغمبر خوشوستكت که خوشوستي تويو خوشوستي ايمش براستي لخو من زيادرو لباوكو دايكيش من زيادر دعوات ليكين پروردگار لکوتا جیانی تمن مانا زمان من پاراو کو بتوانین شهادتی حق بلین بوی کده دنیا دا دروین با ایمان و باور و پیچ بکین و لسر ربازی محمدی سرور من بمان مرینا ای خواه یان دنیا من بوچاک بکا کمایی پاراستنو راگرتنی کارکان مانا ای خواه دنیا من بوچاک بکی که جیان منی تیایا پاش روش من بوچاک بکی که بوی اگر رینوا ام جیان من بوب که با هوی زیاد بونی همو خیرو چاک یک اگر جیان خیری تیایا بو من تمن من پی ببخشا تاوکو بچاک و آودانی بکینوا ای خواه یان داواد لیکین اگر مردن خیری تیایا بو منو توشی فتنه و تاقی کردنه و یک ابین که لجیری در نچین مردن من بخیر با بنیره و با ایمان و جیان من بیسنه رو مردن من با بکه بمایی آسوده بون من لهمو خرابه یک بله خوش بیستکانم بی سرانی عزیز ای اوانی که همیشه شیدای ربازی پیغمبری سرورن ای اوانی که همیشه دلتان بنوری قرآن آودان بوتو زمانتان پاکا بیادی خواتر اکن ای اوانش که تایست نگراونتو بر رگی راستو تایست سال سرگردانی دا اجین ای اوانی که تایست دوای شهواتو آرزو کانتان کوتونو جاریک لجیانتانا نویجکتان بو خوا نکردو ایمانتان بهیز نکردو ورن باپیک و همو من جیانی قیامت هل بجیرین بسر دنیا دا جیانی ام دنیای من بو خوش بوید کوا براستی چاکی تیا بکینو خیرو قازان جی قیامت من تیا دست کوید بیکینکی الگی آخرت نک دنیا من بو خوش بوید کتاوانو خراپی تیا بکینو بی امری خواب کین حرام بخوینو بحرام گوش بکرین نا عزیز کانم پیوسته ایما قیامت هل بجیرین بسر دنیای فانی دا بووی بزانین ریگی چو تولار هر کس بیگریت بر ابی بزانین که او دوار روشی رنج بخسارو لروشی قیامتی شاد داماو کزول راوستاو سری شورو ناوچاوی قطرانا بویا پیوسته یمه هرچی اکمان پی بکری بو هولدان بو برس کردنوی شعاری خواتی بکوشین هرچی اک خوشویستی ام دینه بی ایمه لباوشی بگرین و پیمان خوش بیت هرچی اک خواهی پروردگار و پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم پیان خوش نیا قدغیان کردوا ایمه دور بکوین ولی ام دنیای بوشی و زمکراو نیا اگر ایمه بزانین مالی کار کردنو تکلیف من لسرا اوی که زمکراو لدنیا دا خوشویستی بچیت دلی خلکی تاوکو مشغولی بکاده آدی خواو لروجی قیامت که هیچ کاتیگ لبیری نبیت ابیت ایمه او راستی بزانین خوشویستی قیامت زرر لدنیا من نادات بلام خوشویستی دنیا و پالدانه ول دنیا بس همو غم من دنیا به زرری گوره من لقیامت ادات چون که پیاو چاکان و رازگویان لدنیا دا دست پاچه نبون زانیم یانا چون بجین کارکان یان بباشی انجام داو بشیوه یک رگیان بریوو بو شیوه که خوای گوره نخشی کشاو بو یاسایی که خوا دایناو اگر باشترین نمونه بینی نوا تنها پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم هاولان که لمیدانا سرمشق بون لخزمتیا اگر جیان یان سیر بکیت لکرین و فروشتن لنکاح و فیک و گریدانی پروسی خیزان و دروس کردنی خیزان لبریاردان یان لکشتوکال و بازرگانی یان لبخشین یان لسخاوت و دزگوشادی یان بگشتین مو نبون چون که لبران و دلسوزی و داهنان یان پیو دیار بو چاکه یان تیا بو لبر خوشویستیان با قیامت همیشه چاویان لآخیرت دار خست بو بوی کارکان یان پگ نأخست دوانه اکوتن لو میدان دا بلام خوشویستیان دنیایا اگر پالی بیا بدیتا و چاکه یکت بیا نبیا با قیامت زرر لآخیرت من ادات نابینی فتنه مالا والا انسانکا نوجنکا نابینی فتنه پلو پای دنیایا والا انسانکا غرابیو فاسد بیو خراب کار بی نبینی فتنه آفرد انسان باب قراو توشی تاوانی زینا و دابین پی سی اکات اما همیل دنیایا گورترین بلایک گورترین مصیبتی کوال بنی اسرائیل جمع آفرد بو اگر فتنه آفرد توش بیت هر داوال خواب که که خوا رحمت پی بکا و یوسف پیغمبر سلامی خواهی لسر بی پنای برده بر خواهی گورو فرمی خواهی بم پاریز لمکرو فیلی ام آفرته نفسی پیس لدنیا اگر سر کش بیت همیشه حزیب تاوان و خرابه دلکان من کیور اکات دل پیوزبون به دنیا واد لی اکا پشت بکیت خواهی گوره دل پیوزبون به دنیا او خلکی امرو به هیلاکا بردو هر خریکی گیرفان پر کرنو هر خریکی طموحی مالی دنیایه بویا آگای لقیامت و دو روز نیا بویا آگای لبهشتی نبراوی خوانیا کسی خواهی گوره اونده باسی قیامتی کردو لقرآن باسی دنیای بکمی کردو چون که انسان نابه باوش با دنیا بکاو آخرتی لیاد بچیت اسدمی پیشو ابو بکر صدیقا خوالی رازی به سالکی گرانی و قاتو قریها تا پیشو خلیفه فرمی هاتن بولای فرمی آرام بگرن بلکه خوا ام ناخوشی و تنگانه من نسل لا بره لیواره اکی درنگا کاروان اکی پرلا آزوخه گرشت مدینه خبر بلاو بو یوا قافلی حسبکانی امام عثمان رضای خواه ده بی وان زیک بو تاو زیتو میوجی تیایا لبردم مالی عثمان راوستان همو خلقکی مدینه هرچی بازرگان و دکانداری مدینه های هاتن و تیان بو اوی لی بکرن زوری لی بکرن چون که خلق زور پیوستیان هبو بزیت و بمیوش لمکاتا امام عثمان فرمی بو چی هاتون و تیان هاتون هم بارانت بی بکرین باری ام همو خوشترانه که ناو تتوا اما نوی پیمانی بفروشی لبازارا میوش نیا زید نیا خواردن نیا بمان دیتی با امش قازان جه کیلی بکین با امش پاره یکی پیکو بنین لسلو قازان جه او بار خوشترانه دست من که بیت وگم رو خلکی اگل دنیا سری کردو تا دنیا و روش دوای روش گرانی خاطه ناو بازار شد بگرانه فروشی بخلکی که فقیر و کم دست ازانی او کسان تاوان بارن لای خوا ازانی هر کس یک خوشی و هر زانی بخاطر ناو بازار گیان کشانی لسر آسانه بیه برای دوکان دارم برای خوشویستم هر هولی گیرفان پر کردن و دولمندی ندین هولی او بدین براستی بزانی وکو امام عثمان خواری رازی بیه چی کرد ولامی دانو بخوشویستی ریزو فرمی ادی بزانم ام همو خلق هاتو و بردمی مالکی من او او همو بار حسره بینن همی زیتو میوجا چنک خواست انجم ادنه و تیان درهم یک بدو درهم لیک درهم که بایی او بیدو درهم قازان سینه فرمی نایدم بام زیاد کن و تیان لدرهم یک چوار درهم خیرد ادینه هیچ نماوه لبازاری مدینه خلق پیوستیان پیتی فرمی نخیر ناتندمه لوش زیادتر قازان جنبنه و تیان پیش درهم ادینی لدرهم یک قازانچ زور براستی اما ای امام عثمان تو آوا پیمانی بفروشی با پیش درهم زیادتر زور امام عثمان فرمی لوی یو زیادتر مادنیت و تیان بخوا ای امام عثمان ابا عمرو کز لمدینه نیه هیچ کسی نما ولا ایم زیاتر دوله من به که هات و ابو انبار حشتران لید بکری کی او پارت پی ادا امام عثمان فرمی ان الله اعطاني بكل درهم عشرة فهل عندكم زياده قالوا لا قال عثمان فاني اشهد الله اي جعلت فرمی دی خوای پروردگار زیاترم پیدا بدر هم یک ددر هم مداتی یو زیادم پیدن و تیان نخیر فرمی خوای تو شاهد با اوا ام باری خشترانم همی کرد با صدقه و خیر با فقیرکانی مدینه خوای اوا من تو اکم بشاهد باری ام خشترانه حمی اکم بخیر ایدن بو فقیرانی کلماو یا نامی وجنیا زیدنیا خوراکو پیخورنیا خواه همی ادن با اوانا جو زیتو میوش جوش اتیابو فرمی همی اکم بخیر اخر او کاتا خلومنانی جو اخوارد بو اخوای پروردگار لی رازیا فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوال عثمان رازیه عثمان ذی النورین فریشته خواه شرمینی کردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عثمان لخزمتی آدانی اشتبه قاچی رانکی شاو جاره کان اجنوی بدرو ابو سر اجنو کانی امام عمر هات و امام ابو بکر هات دای نپوشی عائشه دایک من خوانی رازی به لخزمت یابو که امام عثمان هات قاچه جوانکانی دا پوشی که اونده بپی و اوستان پاجنکانی پی خوینی پی احت فرموی عائشه باوکو دایکم با قربانت به او بوچی لبر باوکم که هات مجلسه کت امام عمر جهاد قاصد دانا پوشی بو خلاک عثمان هات قاصد کو کرده و دات پوشی فرمی عائشه چون شرم نکم نکسی که خواه شرمی دیه که پارا پیا کردنو دولمندی لرگی حلال و حرام نیه قل من حرم زینت الله بلان بید دولمند بزانه چون پارا که سر بکا دولمند بزانه بهوی سروتو سامانو دولارو دینارو سیاره جوانی امروه نیجی نفو تینه چون که همو دنیا ملکی او بیه بقد نیج یک سودی نیه لای خواه اگر بی فو تینه دکاندار دو بازارا که دکان داریه که بیانی تای وارد رابالا داتوا اگر سروتی قارونی ها بیه نیجگرد نبیه بایی فرسی که چون که هل دنیا خوش اجی قیامتی همی سزای سختی دوزخه اگر کسی گرانی بخات بازارو دزبر بیو
1: خلق بخلطيني خوانيجي دي قبولناك تنك نيجا ونيجايا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نيجا ونيجايا كخلقي لخرافة بقررتوا عزيزة كانم أقادار بن فرمي أوا من كردم بخير لرقي إخوة دام بفقيرة كاني مدينة أوانيك نانيانية أوانيك جيانيان ولا تهلك كم دسن لريخوا نانم دابو هجارانا همو باري او حشترانا يا ولد رحميك بينجر من مدني تنك قازان جكا بس بخوان ايدن بايوا ايدن بخوا خوا كرينو فروشتني لقل يا مادانا ومال من لقل جيانو نفس من بچي ببهشت بچي برزا من دي خوي بل يخوشبوني خوي لقيامتا با امام عثمان بكين سر مشق بو خومن اوكات مالوامان لينكا كبراستي توشي فتنة من بكا چونك خواه فرمويتي واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أي خلقين بزانن أي خلقين آقادار بن مالتان ومنالتان فتنية يعني توشي تاقي كدنوة تانكات خواتان داتي بتاقي كدنوة هروا دولة من بنو منالتان هبي آسان نية ليه برسينوة إلى سرا شون پروردتان كدنوة كانتان چون پیتان گیاندن و معلکتان لکیو پیا کردو چونیش صرفتان کرد و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة و ان الله عنده اجر عظيم و براسی اوی لای خوای پروردگار اوا بو ایو باشترا اجرو پاداشتی گورت اندازه کوي او ایلای خوال بجیرن یعنی مالکان تن بشکی بدن رگی خوا و من مالکان تن پی بگین لسر خوش وستی خوا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر نیوش لسر خوش وستنی قرآن لسر ربازی اسلام لسر پوشتی و حیا و شرم چون کسبین یک شکان تن توشی بلای گورت اندازه كوراكان تان توشي بلاي قولت آنكن نابيني أمرو خلقك هي منالي دعا دعاك على خوايا ليمي بسنا خوايا جان چون سري كس كردم أم كشا ميل أدابة كسيك خوشوستيكي دروينة أدابة كسيك دوها سري لزينة ودرجة بياني تايا وارا موبايلي لقوايا لسر قراني ولسر حل حلو بيكنينو قصة كردن لقل أمو لقل أواو يوا رجعت أبو مالوا باوكي نابرس يبغى توصيد كرد أما دنيا إنسان لخشتها باوا أم جنجة فريبي خوار دوا دسي آفرت يا قبري علي خوش ما بيه كتي أم درو الزنا هل يا خلاتي نتنهاش هوا تكاني بتعلقات ولا قال يا سبين يا جلي من تو هر مند نقرتبو بياري خود خلقي زورت قرتبو ما بيد ظلم عزيزكم او خلقام رواي بسر هاتوا همي باهوشي كردوبم دنيا واي لي هاتوا يتر كاروات سر قبرانا لو دقيه بي لي قبر قيامتي هي كباسي دواروجي بو كان موعظه واموش قالك هل او ساعتي يتر اجاي بسر هو نيا كسبيني بي برسينوي قرسي لقواكن اگر سيري ظالم بكيت بوشي استمكات ما فکانی خوا پشگوی خد یان تاوان بار نهینی تاوان و خرابکی چیه نمونه او کس بدبختانهی که دورن لخوا ولا مکی دسمانه که بیت اویش خوشویستی دنیا و دستگردنیانه به دنیا و ترسیان بوده دستون و دستالات هیزکیان که برگریلی اکردن بو مانویان اترسن درسیان در چیت بویا براسی ها ولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرکوتن بسر دنیا
0: چونکه دلیان پیوز بو بخوای گوره و پیوز نبو با دنیا و سیری جیانیان بکین لپیناو سرخستنی دینی خوا پارزگاری در شریعت و شی خوا پیامه کی وکو انسی کری نظر سیر چند دنیا بکم اگریت خوش بیستانم کاته گو بیستی فرما اشتکی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم فرمی برون بنابی خوا و مجدتان نبی بهشت یک پانتا یکی نیوانی آسمانکان و زمین اگر شهید بنو بکجرین بو او بهشت ارون چندن که خرمایی کی بدسته و بو فرموی لشر احدا بخ بخ بخ لو بهشت خرمایکانی فریدا فرمی بینی منو بهشت ام چندن که خرمایی اترسم دواب کوم شو میدانی معلک و شری کل لگل دوش بنانی دینی خوا حتا وکو شهید بو کاتیکا لا شکیانی نای و حفتار رمی پیو بو کز دی ناسی و که اما انسی کری نظر تنها خوشککی نبی بسری فنجکانی ناسی و که خالی پیو بو اوانی دنیای خوش ابه لشهوات پرستکانن هیچ تیگ نازانن الا بر جواندی خویان نبی چون که بربست دروز زکن با درجایتی کدنی رگی خوا با پاراستنی جیانی دنیایان پشت لحق و راستی اکن با پاراستنی خوشیکانیان رگی اگر نبر کوال دنیا دا نازان خریکی چین دی کواب جیل او کسی کل دنیا دا گریتا و پیش اوی کاتکانی ندز بچیت بگریتا و بولای خوای پروردگار با ایمان و بیری بلای دوار روز و بیت پیوز بیت بخوای تاکو تنها و گیو بگری لو آموشگاری جوانی ایمان داره که رازگوی قومی فرعون که دنیا نویز بو فرمی یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار ای قومکم ای گلکم ام دنیا ایر ازد برتنه که بپلی اروات اوی جی همیشه یومان وی بو منوتو ای خلککا جیانی قیامت دار القرار لوینشن گو جیگات بهشتی نبراوی خوایا مأوای تو بهشتا بله دنیا بهشتی یمنیه دنیا بهشتی کافرانا دنیا بهشتی بباورانا دنیا بهمیشه بهشتی دوروکانا و نروین کمالی نبراو من بیم دنیایا امرو ناس بی کوچکین بو او تاریکای قبره بلکو بندی خانه سجن المؤمن الدنیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر امام ترمذی مسلم انفرمو دا جرنوا دنیا زندانی باوردارانا دنیا زندانی ایمان دارانا بهشتی کافرانا چونکه اگر بزانی با کیو ارون براستی بهشتی آنا چونکه هر دنیا آنا یا کافر با دوزغ اروا کافر با آگر چیت برام ایمان دار اگر لدنیا دا توشی نارحتی و ناخوشی بیت با بهشت اروات با رزگار بونا چیت قیامتا کسر برزا کروسورا کبختورا عزیز کانم اما مشگاریانا با خمو با یوی بی سری خوشویستیش هیچ کاتگ لیادی نکن چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموین به هاولانشی فرموین پیابه کیوکو عبدالله کوری عمر خوال خوی و باوکی رازی به ده خزمت یابو رسول الله صلی الله علیه و سلم دستی نرموشنی خصه سرشانی فرمی ای عبدالله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل الدنيا داوكو غريب يك بجي ووكو ريبوار يك بجي چون ريبوار يك لجير سيبري درخت يكا كم يك أحويتوا يتربى ماري خوي نازان يجير أو درختا هر آوايا دنيا روايتي ترى واي فرمو لا فرمو ديك ترى فرموي کسی گل ای و دست خاطر ناو روبارک بحریک روبارک تنجی بینه تدر و چی پی و امنت ترایی پی و امنت نمونی دنیا لچاو قیامت ها و کو آوت و ز ترایی وایا
1: چی لگل خوی علاق ده یعنی هیچ نیه خوشکانی ابریته و بخواه وی کسر اگراته ایسا توانی عرق خواردن قمار کردن برتیل خواردن دزی کردن زینا کردن بدینی شهوات پرستی و آرزوکانی همی اروات ابریته و یواری جین بسر دهات ناچاری بازار حل گری براو گوری تنگو تارت بتنها ملی ریگری گناهت کرد تامی رویی سزاکی واچا و ریتا دفرمیسکی پشیمانی حل ورینه هتا امری براستی شعیر جوانی فرمو هر وایشا دفرمیسکی پشیمانی حل ورینه هتا امرید فرموی لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ويبقى الذنوب والمعاصي كما هي فرمي اگر دنيا تاسر بقايب انسان هبوايا خوشي دنيا هبوايا رسول اخوة محمد جان بمايا نمردايا بلام دنيا لنا واسيت خوشي ونعيم لذتي لنا واسيت هم دنیای همی لناو اشید اروات طواو ابیت تنها چی امینتا و گناه و تاوان و خرابی ایما اگر کرد بیت من امینتا و بمان لقیامتا ام خوری که حل دید بو ایما ازستانا خمان خینا برخور بوی سرما من نبیت اگر خوری که خوشا لحوینی شاچین سیبر بوی خورکلی من نداد شو که منگ شو دبیت دنیا روناق آبیت او، او خور و مانگا فریاد دین ناو دو زخ اکوژن او، ام دنیای تو ای بینی زلزله گلی آدات کاول آبی و طاو آبیت، دنیا آخر آبیت و جیان طاو آبیت، تنها و ایمان دارانا رزگاریان آبیل و روزا، آوانن که پشتیان کرده دنیا و برو قیامت روشت، برو آخرت شون. هر اوانه براستي قريبي حقيقي ابنو اميد مواي ان شاء الله تام ساتل خزمتان ابوم سودو كلك من بيغيان دبن وبيعد بدين برسول الله صلى الله عليه وسلم ادواي 1432 سال ليادي اوسر وردا اجين لهمو صالكا كلا خزمت يا روجي دوانزي ربيع الاول ديت او روجي كلا دايق بولا مكي بيروس او روزی اما، الان روزی که برزلامان، روزی پیروزی اما و شکستی دشمنان من. بعد بدین بلین ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لسر بازکت سورین بر دوامین، نمان دوران دو. دین من نفرش تو، با دنیای خلقی ن بی باور و طاغوت و سرکش. قیامت من هل بجار دو ای پیغمبر گیان صلی الله علیه و سلم. و تا او راجج بمرین هر دعاب که این خواهی گوره سلامت من که لدنیا و با ایمان و باور رو بمن جینه خواهی گوره لی من خوش بیت و عاقبت من بخیر بگیرد گنجولا وکان من رنمونی بکات فریو نخون با دنیا یکی فانی خوشککان من کشکان من بالا پوشو بحیا و شرم و آبرو بن و پشت کن دنیا و روب کن قیامت بو اوی سبینی لقیامت روسور بن داواکم لخواهی گوره هدایت یوانش بدا کتایستا هدایت و رنمونیان ورنگرتوا و خواهی گورا رسق و روزی خوی من بسرا برژینی و درون من خواهین کاتو لطاوان و برچاو من روشن بکات ایمان و باور من سلامت بکات و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه و سلم تا برنامه کتر بخزمتان دگم بخواهی برزو ببینتان اسپیرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هر کسک بیانی بکات و امورد بخوانیت اول شروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو ایوارا هر کسکیش ایوارا بکات و بخوانیت اول زرروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو بیانی

0: زارشتر سلاوتان لبه برزان بردوام دمین لسر پیشکش کردنی برنامه صدای زماور منو که روشنامه نوشته که نبیلی بشارمو طبعا هر خون با روشنامه نوست یک دزانم لتلویزیونی آی ام کی لدنجی اسلام رادیو هولیر و دواتریش لبو خلق که روشنامه نوست یکم لسطا هشتای کارکانم لبو خلقا يعني اويكا بيواندي بخلقه راستو خو امن لنا اورو داوانما لششي دا كادشمر هشتو پنزاخو لك روداوشي نخوازلا ورويدا لشقامي تسل متري لنزيك ترافق لايد طبعا ناوروشي موزوعة كزاري عشقا ناكم چونكوا شتي قانوني بدواداهاتو بابتكا قوربو بس اويكا دوسي خال هيا حزم ليه ليرا وكوروز اخلامك باسي بكم دلنيات عندك موا كموزوعكا بيك وشش بيك كرداريش بيك جولش بيك حرش تيك ايو ناوي لدنين بيواندي بهيت زورك لچشکاني كومالاياتي نبوا لو يدلنام حتى قيامتيش لو موضوعي بيامنتم يعني هندك روجنامه نوس كدواتر سباسي عندكم غلطة كيان راس كردوا نوسي بيان بهوي چشه كومالايات طبعا بهيت زورك او موضوعي بيواندي بهندي ونبوا لحمو دامو دزگاکان لپولیز لآسایش لمحکمه لحزب لحکومت لحر سنتری چی کوملایتی سوزانم روشناموانی حرشتیگ لنامه چی موبایل لپرکاغذیگ لقصیگ لوشیگ اما انا هیچ به هیچ زورک پیوندی با چیشه کوملایتی نبو و او دلیمن لگل خواهی گورا زور زور آسودم لبرانبر خواهی گورا لسر او بابتا الحمدلله و سپاس با خواهی گورا هنده خلچی ساقی تو زاسوسو پار خور و آن قصیان کرده کیفی خواه نا او دواتر قسم دبیتن لسر او بابتا بلان به هیت زورک پیوندی به موضوعی کاملایتی نبوا به همو او زورانه که پیده گوتره کاملایتی به همو زورکا که او دزانم لگدانوی زیاوستان لبوی هیا و امن یچیگ لوانه که ایشی لسر دکم لحوالی من قد قد نانوسم چشه کاملایتی حتی لمحکمه دوسته که گلایده بتو تا یه خالچیش ما باستم هی. یه خالچیش شتگ رو داد درن که فلان کس کجرا جنی کجرا نازم یه شغل فلان زی کجرا لدست واجه من لحوال طبعا سقطی روزنامه اعلامی کردی لو ده همش تک دکاده چشی کاملایتی نه او دبی حاکم بریار داره سر سبوا که حاکم بریاری دا موضوع کلا سر سبوا یان کسکاری بکوچکا یان کسکاری کجرا و که هاتن قصه یان کد کاکا ولسا او بابتی بوا او کد امن وکو روزنامه نوس لبوم هيا بيم بنسم او دستواجه بكار بينام كلاسا چشه چه كومالاياتي بوا طبعا چشه كومالاياتي تيا با اما او پناسه يقلائب كينو يان پاريا يان جنا يان مسالي دجمنداريا او ايكا يكش دا كشي دوايا او ايش دا كشتوا يان مسالي چي ترا كا لناو چوارتيوي كومالاياتي زيگاي دبتوا اوانيا يعني با امو جورا كان شتي قورا او زا كابرا لسر حق يان لسر ناحق لسر چشه كومالاياتي او شتي چي ترا بس تی ناشیر نه لی او دست واجم لیهیت سوالک برانبر خم قبول نیه چون که موضوع کیمن چه شی کاملایتی نبود لی لیرش باز دکم و امروز هشتی مانگا شش هفته سه امروزه هد بس سر برزانه ودیم قصه دکم لبرانبر تان تنازلی شمیل لپیشه کانی خم رخ نش دگرم لشاروانی لحکمت لکاربا لموسی لفلان لچه لچه قدر لعولاتی برد چکه ایما و کروجنامه اگر کاری حقیقی دان دوه امن پیشه مراسیل یان پیام نیر ببشگل ایشی پیغمبران دزانم او عقیده و بیرو باوری منم بوی دبی او پیامه براستی بگات خلق هاولاتی اگر لگون دیک چیشه اوی هیا اگر نتوانه به ویدیو لشوینکا گرته شوینکا ملو بگره که ایره فلانه گونده و فلانه گرکه و فلانه زاده بخوم دستم لبوی دگرم دیدم به حکومتی نشاندم ای حکومت او دو سال ایر او چه شهی بو بود ساناکی و اتا لسر او ریتمی کار کردن بردوام دبم تنازل ناکم وکو خوم دمینیمو یعنی بناگوری بناگوری وکو خوم دمینیمو بلام ریگش نادم کس بکارم بینه هر وکو کومالک روشنام نوسی مردی تر که ریگه نداو کس بکاریم بینه کسر علی برای ایوه وکو خوم دمینیمو ریگه نادم هیز دسالات و حزب و گروپ و تاقم و فکر و ایدیه اک بکارم بینه هر کاتی چیش حوال اکم بلاو کرده و راسته انده که حوال هی لبرجواندی تونه لبروی با برجواندی تو عقلی تو لگاو فکری یعنی لگاو شتی نگونزه بلام خبر کو تازه بلاوی دکمو بلام اگر دی بینی تن من حوالم بلاو کرده و دجی کوی گشتی کومل گابو او کاتب بزن کم دستم نپشته باشه برسن او کاتب بزنن یعنی حرکاتی روشده موانیم اگر زانید گران کاری بسر داد اگر زانیتان خوارم کرده و اگر زانیتان لگل مسئولان ما محیم حمیو قصه قورم کرد دور لروتان او بزن او کاتا شتیگ لپشتم نبکارم دینه و من هیوادارم او کات هموتان بلوکم کن هر هموتان بلوکم بکن با اوی که یعنی کومالگا فیری موقیف به هن لبیرتان لزور بای لایو و ویدیو کن قسم کردو و گوتو ما تکای مبنا هیچ شتیگ مبنى روبوتش دول روتان سوكا اوهي لقل منه لطورة كمالهات يكان بسطا نواتو بيانزي بإنساني مردي دزان لبري ورد تمشاي همو حوالة كاني منكا لكومنتا كان ببورن هيت كسيك زينيو نادا اوه احترامي خوما وخلقه احترام دقلي ريقم نداوا لهيمنا ورقم نداوا خلق بيه با حتى سركرد السياسي كاني كردش پيدا بيت اخواري زينيان بيوك زينيو قبول ناكم بس ورد رخنا بقرا ورد جایتی بکابلی، اوت گندلیا، اوت وایا، اوت خرابا، اوت باشا، چه شمنی لوی؟ یعنی او موضوع کانا عزیزان، لوی دلنیات اندکم و صاحبی قصه خوم دبم، وهر وها بردوامیش دبم، لهمو لیانا کانا و بخم بن، لعقیده و بیرباوری خوم یک دقش تنازل ناکم، لکاری رجناموانی خوشم، اوی قناعاتم پی بی، کراستا، لپیناوی برجواندی خلقه یکم زار خال یکم لبرجواندی خلقه دیکم لبو خوشگزرانی ام کردستانه دیکم لبو جیرانوی مافی خلقه دیکم و هر وحال لبو گیاندنی یا بابلین سسپاندنی داد پروریا دیسان هر لپشتی دبم همو حالتانه بردواما باید چاوره که انشالله لحوانه برانبریشم براستی به نماله چی حتی بلی به شخصیتم بس دو کسی لوانه کابرا لدرونی خوی توزک تواو نبیان لسر احساب و بیشتگ روی دا شتی چی بچوگو بازی علام گوری کرد که من زار سپاسی همو اوانش دکم که پوستیان لسر کردی ما قرزار باری او حماست او خلکم و هر گیزیش لگل او تموح و پال پشتی او سارتان ناکم و دستان خوش بی ایشی زار مردانتان که نگل با من لبو روزنامه نو سکانی تریش که غدریان لیده کری که ایرشیان ده کری تسر بزوکو او بنامالیا که بنامالیا چی ناسراون زوربین بروانامی ماستر و دکتورین ایا تناند اوی لگل منیش او شرر رویده بخوی دوزار ماستری هنواتو لسه دو زمان لسه دو بابتی زیاواز یعنی هیچان خلچی جاهل بس ایترش دیگ روی دا نازانم حوکاره که چی بو باکو خون یک بو هات ام سپاسی خواهی لسر دکم که تاقی کرام و زور آسایی خوشم زور پیستر برزا لبروی ندست پیشخر بو ما نهیچ و اوانیش بو شوی که روبرویم بونوا اوان لخیال دانه بو او روب دا بلام ایتر موضوع که روی دا من لو دانش نانه که چند روشی رابردو کراوا با واقعی هموشتکانم روان کرده تو تنانت بلگش هیا بلگی کامیره هیا لهموش شوی نکان بخوم لهندگ لشوی نکان تمشای کامیره کانم کرده تو دیارو گوتو مکا که ورن لخوتان تمشای کامیره کان کن چه دست پیش خیلی وانستر بس گرینگ اویا بنماله چی ریکن حتی او شوشبر لکاجمیر دوازده به هیت زور قناعات منوی او موضوعا شتی چی یعنی ببه برنامه زبوبی ببه پیلان بوبی ولام تواوی بلگکانیان خسترو تواوی واقعی جانی خواهیان باز کرد ایتر موضوع اکان زورن لبوتان دوی رونده کموه گرین گویا بزانن کوتر علی لسر رتمی کاری روشنامانی خوی لسبه نوا بردوام ده بیو دست بکارکان من وکو زارن دکی نوا انشاءالله زا خوشویستان دتوانم مایگور بگرم اگر مایک هبی لخدمتی هر همو لایچیش داده بم یعنی حزکی اوانا رویشتی نه نازم اوانا لکومنت اگر هر کسی که حزده که با دوای مایک که وریده کرم انشاءالله باشا كاج مازن وردك دين كاج مازن فرمو كاج مازن داوي مايك كرت فرمو برياكم بخير بي
1: كاج كوتر جون بشكي سلامتي ان شاء الله
0: زور سباس تكم بالي كاج مازن سباس تاندكم عزيزي سباسي تلصوزي تاندكم بالي كاج مازن جملتا
1: ممنونم کاکو چرگیان بسیاری که کتکم هیا ولم ازیتی شده دم
0: لخزمت دم لخزمت دم
1: کاکو چرگیان موزه این مکرده این موچه کشمرگه هیچ میدیا که استا باسی لسنا باتن خیره
0: دولار موزه اکه تیک ده دولار میدیا استا ترکیزی لسه دولار لبر اوی بلام دانشنکان بردوام دبی دانشنکان بردوام دبی تین انشاءالله لسه او بابتا بس زاو دو روشه پیم او هفته دادش مسئله دولار لپرلمانش گرم و گرده بی سب بلان مسئله پروژه اصای بودزه و کاملک شتیتر لحفتکان آینده دا بگرم و گری دیتناو پرلمان و بردوامش ده بی باشه که اگمازن
1: یعنی بر رأی تو موچه پیشمرگی خاطر سپای عراق دکلی
0: بند؟ ایشی لبا کرده ها لبرنامه کانی پیشتر جوام گود ایشی لبا کرده ها زا آیا لبودزه زیچکا پاره چیزگر زوری ده بی او تا کردنی موچه پیشمرگه به هزی برگری عراقی پاره چی زوری دوی یعنی حتی لحو اوین یا برانبر بابلین قبارکی وکو موچه فرمانبرانی مدنیج نیا زوری پاره دویت لو استابلیم او تا دکری ایشی لبو کره بیاس تماشا که عراق باش سروری دکا لگل او سروری دا دبی حموش تکان هاو تا بکره ها اگر ترکیز کرد بی حکومتی یاری مستا هر نسراوی بلاو دکات و دلیل چوار چیوی حکومتی فیدرال ایم آدم لچوار چیوی دبی موچه پیش مرگا هاو تا بکره فرمان بر هاو تا بکره خوان پیداویست تایبت هاو تا بکره گره بس بتامیشه دبی حموش تکان وکو یک بی اگر رگ بکات و دلیل چوار چیوی حکومتی فیدرال ایم آدم لطوار چه وی دبی موچه پیش مرگه هاو تا بکریه فرمان بر هاو تا بکریه خوان پیداویست تایبت

0: يكون وانيا كاك راوند او كاك راوند خلشي او منطقية اه قالي والله هنا وما رجوة لقال اوجو السايدي راست يعني دتوان بليم اگر بابتك بو بيور بي تكايا بارزگاري هولير شارواني هولير لدواي تواو كردني نوجان كردنوي ريقاي دو سايدي خبات هولير كتوابون بيز احمد ازيت يكبكيشن او دو سايدي نيوان دارتو نيو دارتو يكون قرتاو بكنو لو خلقتان تيك دايا برو دلي اويا سبيدرين رباي سربازية زادك هندي مترشي قولة لولا الرصيف داندرا اما دم رصيف دانا ايشا چي باشتك دي دست خوش بي دوارة توزك تسولي ريجي بكو قرتاو شي زوانج دبا اخلش او فاكرو فقاراتي بك لو منطقي يعني دو سايدي دارتو دو سايدي دارتو براستي حق خوانا لو ناو تسي استا يعني با هاوي ناندتشي اوه دالي فلوزي دالي تكساس توز و خول او اسماني قلت السعر بيدادين بزستانانش خلق دي با پوتيني بستا او بري بيتو يعني حقوية براستي او موزوعين بكره باوتشي محمد فرمو باوتشي محمد بالي باوتشي محمد كاية قصبك
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: برام دست خوشتان
0: زور سباس السلام عليكم
1: امن یک کشیار مهره یعنی وکو سواره
0: بله
1: سببی چیه کاتی سا طبعا او حالا لدی زمانه و در زمانی پیغمبر کانه و
0: صلی اللہ
1: اول سا داخل باشی حق بتا لکن خلچی لکن خلچی بمکتال ده طبعا اول سا ایسا جناب سباز لکه اول سا سانه دوگیه گره ليش بيوان بالزندان وبا سعن الليدان وبا يعني خشي أشياء نادرة فلها مجرد أو كستاني أو كم كورياني فلنا كستاني خومان هيا بالدخير لتسابق
0: بالي
1: يعني سبب شيء اللي صار أو شيء إهانة بكري خلق شون بدري يا وخوش تهديد بكري يا وخود نارزاي در بكري شو نارزاي لبو كتس در نابران سوا كيزا ينكليش يطال لنا اكو جسانه
0: بلي
1: سوا هيك فيواندي بكسور وبناو شار وهولين حضب زو سليماني وبناو كتسانه ولا بلي فيشنش يطال لو او تهديد نابره خي بينا بوتوه رخني لنا جيشو كذل او جادو خرافة او جادو ماندو ساتن او خاربا خرافة او خاربا ساتن رخنا بيبجي
0: بلا
1: امن دمي اكتاري بما كاكو سر امن دم خوشي جرحي
0: سباستكم
1: باوشنا امن همو ما انشاء الله وكو براك باوشي جرحي واجنا زاني بس بخشري يعني حركة تاتي حق بطا امان لديا وداوان لحكمة جارين جاكي او شانه سواهو داتم للان تسانت ادر كعب انسان شي مؤدل في باش في بلام قلب خلطيه با خلق خلطيه با غيبري لي بخير
0: بالا
1: اما باش تشتجي تشتجي سوا خرابي لغو حكمت بلكو باش لغو حكمت
0: بالا
1: اخبارتا ينسو جدد او من اللي تبق ينسي بلکو بخرافتا بفاز دکیم
0: بله
1: نامی زور کاتی
0: سباس دکیم
1: بلام هر او کانو دکلم دروز رو بخشی حق زور رخ ندیه بکیم خود جون ما بخشی ندیه دبرام بریس کتی کمانه و سانه برین اتو بیا و چی اوها اوها اوها بسیشی خواه خرافو دونوز دکن بسانه تیا بلام اوی که حق بلیتر رخنی لیه بجیلی سانید بکریو
0: دستکان خوش بی باوچی من زور سپاس دو اول بستد زور سپاس دکم دلنیا با او قصانی زنابد قطاب خانه چی تره با ایم دریجه با کارکان من بدین و همو برزانشی کل کومنت نوسیان قصه جوانیان کرد او درفتی زیادتر با ایم دا که کاری باشتر بکن و سورتر من بکلسه کاری باشتر بردوام من بکلسه رحق انشاءالله دست خوش باوچی محمد سپاس دکم
1: خوش
0: دینامو خوش دینامو خوش دینامو تو دستکانت خوش باوچی محمد سپاس دکم
1: خواهد دستکانت
0: خواهد دستکانت سرچام يتر برزان يعني موضوع كامل حزنا كان بيت السر أو باس وخاصة ما من لخدمة كني خلق بردوام بين باشترا وموضوع روي اشتقبو بس هلوستي لسر دكم لسر معنوي مبادئ خوم لكار كردن تنها لو خالة هلوستي دكم أجينا أو كيتر أو خواهي قورة بخوي دزاني صون بو و صون حقش سر دخا ودلنياشم لو قزي من حق سر كوتو إن شاء الله خواهي قورة همو لأيك من برو خير دبا كاري باش بكين تنازل نكين و خدمت کن با ولاتا، خدمت کن با ولاتیانی کرد. کلمه ای جمع مافی زورش تی باشیانه. کلمه ای جمع ولاتیانی کرد. لمه ای جمع لخال چی تر مافی زیادتره. لبروی او گله قربانی صدان هزار و بگرن با اتوان بلم با میلیونان قربانی داره. قربانی بجیانی داره. یعنی باید او ملتا پیش همو ملتانی تر. پیش عرب، پیش ترک، پیش فارس. پیش انگلیس پیش هر شتک اولاتره بغات مافکانی خو ریزی لب جیره و خدمتی بکره و بکره ته نمونه چی جوانی نتوی لناو چکا به اولات یکی بتا چی با نتوی بخاچی یعنی لپیش همونه تو کانی تر بغات مافی خو و کورد خو بکم نازانه باید به ایشی گورتر کین بر ازن لو موضوعانه دبی ایشی گورتر بکن دبی طموح ما نبی ایشی گورتر بکن و بلام لسه بنمای راستی لسه بنمای لبو قیامت نگل سر سلاو خواردن و پاری زبلاع و لجیر و خیانت کردن لخلق اوانا لسر راستی لگل روحی خلق بی لحر شوین هاولاتیک چشه یه بی لگلی بی ایتر موضوع که براستی تابلی مرو پروژه گوری هی است هم نوکو خوم بریارم داوا پروژه من چطی بچوگ نبی ولی با جیانه چی کاتیش نبی یعنی لبا جیانی کاتی نبی دیده او رو که فلانه کز آو آو اسبینش هیچ اما نمی هیز بم دمی همیشه زور گوره بم و ملتا کشم زور گوره بی او کسی که لگم نیش معامله دکا بباشا لبا خیر لبا سرخسنی راستی حزده کم زور گوره تر بیل خون او عقل و پرورده انسانی تیگیشتو انسانی دوربینه نابی او رو ایمه بکینه دوائی کامل اکشتی عاطفی ولاتی او رو پالوانین بس بینه ببینه ریوی او نابی هر جیز لجیانی خون داشت کستم قبول نیا شکستیشم پیبینین هر برنگاری او تحدیانه دمو کبیانه ظلمم لیبکن اما شما یه ملت کم آوا هوش یار بی آوا بیر کن نوی بی خویل جورونه نه ترسنگ نبی بیدنگ نبی لسر حق کان لسر راستی کان لسر مافی خوی و لسر او مافانش که لیز زود کراوا یعنی اعزاو بزرگ بی حلویستی بی خوان موقف بی لزور بی قناق کن سرطان نهشن دستان خوش بی شالا دواتر رون کن نوی زیادتر ادین سپاس بو کاگروندی خوشویست که همیشه اکو کارمندی چی پشت کامیرا و بشی تکنیک و پیوند یکان لگل مانا تا لحسرت هفته داتو دین و خزمتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

برنامه لجر سیوری جانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم برنامه که به شیوه کی تایبت گذر دکات با کوچه و قولان و رگا و بانکانی شاری مکه و مدینه پیروز و دفری حجاز ده لجانی فخری کائنات محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لا آمده و پیشکش کردنی ماموسا عیمد کرکوکی لجر سیبری جانی پیغمبری خواده صلی الله علیه و علیه و سلم.

خدایا پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامز راوا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا کاشوین اکل لبهش دایا با کز نابی دگل لبنده یک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیلا کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو بخود لنوان بانگو قامد دا چونکه پارانوی او کاتا رتنا کریتوار.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه بردوامین لباس کردنی او حالتانی که پیویستا خومانی لی بدور بگرین بو اوی کات یک نویش دکین آگامان لنویش کبیت بوریایی و نویش بکین روحیتو تامو چیجی نویش کردن هست پی بکین بویا امروش رو پشتیوانی خوای پروردگار دریجه با باسکمان ددین بو هیوایی بتوانین هنگاوی کی زیاتر برو خوا بچین هنگاوی کی زیاتر خوشویستی خوا لدل من دابر روینین هنگاوی کی زیاتر لنویجکان من کدهی کین تی بگین خوشویستان یکی کیتر لوحو کارانی که ایما مشغول دکا لنویش کردن آگا من لنویش کردن نایلیت اویه که لکاتی نویش کردن دا مشغول ببی با او جيگي كنوجكي تيدادكي اگر لسر برمالا اگر لسر فرشيكا اگر لسر شتيكا اگر لسر خولا اگر لسر بهر حال يعني زويكي خولو بردا يعني تو لكاتي نوش كردنك دا كنوش دكي دزما با برمالا كرريك كروا دزما با او بردان او شتاني لشويني سوجده لشويني راسرك دا لشويني سوجدك دا لشويني كوي دا دزما با لايان ببا يعني ام حالتان واد ليدكا آغاد لنوجكا ناميني بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام با پیاوك يفرمو درباري پیاوك كا لكاتي نوش کردني دا لكاتي سوجد بردني دا يسوي الترابة واتا قلقي استي سوجد بردنكي بدست ريك دخا ام پیاوك نوش دكا ام هاولي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتي سوجد دبا دست دبا گلی شوینی سجدکی ریک دکا بو اوی بباشی سر بخات سری پیغمبر اخوة علیه صلاة و السلام فرموی ان کنت فاعلا فواحیدتا اگر تو امکار دکی یک جار امکار بکا بو چون کن براستی نوش کردن شوینی خشوعا نوش کردن شوینی دربرینی ترس لخوای پروردگار بو تو لکات یک دا مشغول دبی با ریکردن و تسویه کردنی خول یا خود با ریکردنی برمالکه یا خود ریکردنی هشتی که تل آسی سجده کدایا اما براسی مشغول بونه لنویش اما براسی زور عمل زور جموجول انجام دانه لنویش اگر شوینی سجده کد اگر جیگه کد پیوستی با ریکسازی اک پیوستی با تسویه اک پیوستی با چاک کردنی اک یا پیجوی بچوی نونیش اک ریکی بکا و چاکی بکا دوای خود مشغول مکا يعني هميشه خريكي بهرحال بنسبت افرتانوا بنسبت افرتانوا او شتي كانو يجي لسردكن ياخد او برمالي كانو يجي لسردكن يعني سيدك قاتي بشتيك دا بوشيوا همو جاري دز دبا قاتي ريك دخا همو جاري دز دبا لشخي سري چاك دكا همو جاري دز دبا فلان جي در كوتو دايد بوشي تو اما براستي مشغول بونه بنيجك با با شتاني نارواوا اما مشغول بونه بشتاني كو بتو بيج او ينيجكت بكاي خود باش احمد باشي بكا ام شتان ريك بخا بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي اگر ام كارت كرد يك جار بيكا لبروی زیاتر مشغول نبی پیوی پاشان بنسبت حالتی که تری شوا هم دیگ لنویش خوینان کات یک نویش دکن لکات یک دا کس یک دیت جور و صلاو یک دکا سلام یک دکا یعنی ام زلاما ولامی که دادات و دیار بجولاندنی دست امشتی که روای و سنت و هر و پیغمبری خواه ری پیداوا حوالانی پیغمبری خواه کردویانا یعنی تو کنویش دکی کس یک دیت جور و صلاو دکات دست یک برز دکیت و هر با دست با دست راس لسر دست چپ گرتو دست یک برز دکیت و بوی بلام یعنی بیس کس سی کس دیت جور و هر تو خریکی دست بیس کردنوی تخوا اما راوستانی تو بو لتعزید او سلام کردنو ولامی سلامی او خلقه بو یا نویش کردن بو
يعني امر روانية امر ريبيدراونية امر شتيكي دروسنية تو هر کس يك يتجورو سلام دكا تو دسيكي وبرزكيته ولا ركوعا دسيكي وبرزكيته ولا سجدا دسيكي وبرزكيته يعني دجار پانزجار بيزجار لنواجهك امكار دكي براسي اما زيادة الرويكا براسي اما يعني باقار بردني بيرو هوشو تيگشني خوتي باقار يك داو پيدوايا يعني اترنا بلا سلام فكرة لا بديتو وهروها پيدوايا يعني خوشوستان بلا بلا همو ما نيت من چاكا بلان پیغمبر علی صلوات و سلام ده فرمی زور یک هی لو کسانی کوا مریدی خیرن دانوی چاکه بکنو دانوی ما هدف بپیکن بلام لم یصيبه نی پیکاوا نی پیکاوا اصلا ها ولانی پیغمبر اخو علی صلوات و سلام عدد یان بقدر جماری خلق یم نه بو ل شاری مدینه دا باشا او خلق پاشان او خلقی که هاتو ابونی جی پیغمبری خو علی صلوات و سلام اصلا خو اکو یم نبو کاک هر همی دواب کوید لا نژکو یعنی هر همی بگا برکات یکا خود نگاو بدرنگا بیت جورو زورینن آماده کاتکان نیش کردن بون اگر تاکو ترا کس کی اندوا کو تی بیت لا کات نژک دا هاتو ته جورو صلاوی کردو بو شوازه ولامین داوته و بلام بمشي وازي كتو دجار پانزجار دس برز دكيتو والامي سلامي خلق دديتو براسي اواندي منتي قشت بيتم اواندي بپير روني ان فرمودانا شتيكي باجني وشتيكي رواني ونجاكات بطال دكاتو توش وكو پيدا چونو يك وكو تأكيد كرنيك لحالتك اي خود ببي اوي تعصبيك بدقري ببي اوي توشي يعني رقيك ياخود رد فعليك لوالامي امشتي من داك ديلين ببيتو تحقيقيك لموضوعك بكبزان آیا او بابته چونه آیا روایه یعنی کسی دجار پانزجار بوش یوازه یعنی هل نویج دایه و والله می سلامی خلق داته و خواهی پروردگار انشاءالله هر لایک من لسر صواب نین به من خاطه و سر رگه صواب پیغمبر علیه صلاة و سلام دیاره لیره دام بسی او بو که ام پیاوه لکاتی نویش کردن دا لکاتی نوش کردن دا خریکی ریک کردنی او خوالا او برده دیاره لسر دمی اوان دا لسر اوشتانه سجده ام بردوا یعنی جگا کهان یا خود بنیزبت هر یکی اکی لئیما دا چین لدشت یک دا نوش دکین لکاتی نوش کردن کد دا کوابو مشغول ما به بدست خوالی و هروها تسوی او شوینی سجده و نوش دکت بکی پیش نوش دکت جوان ریکی بکو دعای نوش دا بسو با اصلاحاتی خود نوش بکو خود بشتکو مشغول ما که پاشان یکی اکی لو حالتانه لو حالتانه که با آگامان لیبی لکات یک دا کتو نیوش دکی سردخیت سجده هرشت یک دا لکید با نوچوان توا دزمه با لایبی لایمه با چونکم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام یعنی بباشی نزانی و دسینان با جبهه با نوچوان و با سرلوتکان دا هرشت یکی پیو دا لکید پیو دا نوسید بباشی نزانی و لایب باد حتا و کن نیوش دکی تواو دکا چونکم پیغمبر علیه صلات و سلام سجد النبی فی ماء و طین يعني السجدة بردوها لزجيك دا شوينكا آوشي تيابو وهروها قرايبو وبقي أثر ذلك في جبهتي شوينواري أو قراوا شوينواري أو خولا لنا وچواني پیغمبري خواد عليه الصلاة والسلام ما وتوا لاينا بردوها وپاكشي نكردوها توا خوي مشغول نكردوها بامشتانوا كوابو نوش کردن مشغول بون لنوش کردن دا اواتو روحيتو ماهيتي نوشد لدور دخاتوا بویا او شتانی او ورده بردانی او ورده خولانی او ورده چیلکانی او ورده موانی او پوشو پلاشانی که دلکید با نوچاو با تویلو با لوتی تو لکاتی سجده بردندان اما لفرموده پیغمبری خواده های علیه صلاة و سلام دفرمه مادام تو لناو نیش دایو امشتانه لکاون با نوچاوان تو حتا نیش اگه تواو دکی خواهی گوره بسببی اوانو تاواند لسر لاده با کابو لای ما با تاو کنیش تواو دکی هنديك لا يعني لا بهندي رجعي ترهاتو دفرمي هتاوكو رود لقيبلا يول دواي تاوكو بوني نيجرش لايما ببو هتا باندازي مانوي او پوشو پلاشي بناو چاو تاو نوسا ولا بسبب سوج زبرد نكتاوا خواي گور تاوان لسلاو دبا كوابو لكاتي نيش كرد نكدا خود مشغول مكاش تاني ناو چاوان لي مكروا بو چونكم يعني هو كارك بو سرينوي تاوان كانت با یکی که تر لو حالتانی که ایما با لی دور بکوینه و لکاتی نویش کردن من دا بو اوی نویشک من ترسان لخوایتی دا بو اوی آگاه بون من هبی لنویشک من عدم تشویش بالقراءة على الآخرين يعني هول بدين تشویش دروز نکین هول بدين يعني حالتی که دنگ دنگو غلب غلبو زیك زیکو يعني امشتانه دروز نکین لکاتی خویندنی قراءة کمان دا بو سر خلکانی تر
پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده یکدا که امام ابو داود روایتی دکات ده فرمید الا ان کلکم اگدار بن هر هموتان مناج ربه هر هموتان لقل خواهی پروردگار ده قصده کن فلا يؤذين بعضكم بعضا كوابو هنديكتان با نبن ماي عزيتو ازاري هنديكيترتان هنديكتان با نبن ماي نارحت كردني هنديكتان ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه يعني هنديكتان لكاتي خوندني سوره فاتحه دا لكاتي سبحان ربي الاعلى دا لكاتي خوندني سوره كيتر دا لكاتي الله اكبر كانتان دا دنگ برز مكنو هنديكتان بو سرنديكيترتان يعني ببنكيشا بدا خوا هنديك لمسلمانان استا لمزغوتكان دا لبتمنكان لغنجكان توشي وسوسه يقبون توشي خلطان دنيكي شيطان بون تو يعني لصف يقدا نيوش دكي رحمتي خوالو كسيك ام قصد بيسيتو بو كساني دليك او حالتيانا لصف يقدا نيوش دكي معقول نيا بآرزوي خود بحزي خود يا با إرادي بي يا با لا إرادي بي چاري خود نكي دنگت برس کردوه تو اعلي كس نيوش ناكا تو نبي كسي تيانية تو نبي نيوش بكا دبابا نيوش يو خلقت يك مدى يعني تو سوري فاتحة دخويني بيز جار ده جار سي جار چوار جار ولا الضا ولا الضا ولا الضالين اما بيوزناكا بمشوازانا سو آيات يك دياني تو ديبي بسم الله يك دياني تو ديبي نيت يك ده جار دياني تو ديبي بو خوا جوي لينيا بو خوا آقاي لينيا بو خوتو كرولال نيت خوتو نخوينوار نيت بو نازاني بلي اول بدل تابيت اعم نيت او نيت دوايا و چوار كاد ميجيني و روكي دو بو خوايا و فرزو الله اكبر اعم هيچي تيايا چل جار دياني تو ديبا رفيقي منو تو برو برو برو سر مانگ روشت كاكا رفيقي منو تو كرولال تيدا گيني رفيقي منو تو هاولي منو تو يعني كسيك زور فيش كوتو تازه منو توش لن يشكردن دا ديهينو ديبين ولا الضا ولا الضا ولا الضا ديسان غلطي تي اكادو دقرتو وسرتاكي براستي اما وسوسي شيطانا براستي اما كاريكا محمدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بخوا بمكاري تو دلو خوشحال نيا بخوا تو دس خوشي لن ناكري بلن افرم تو دتوش تكت بجوادي بگياني أبو شوازا داكو كيف كان لسر در بريني حالتا كان يعني أما وسوسة دروس كردنا أما تشويش دروس كردنا لسر خلقانيك لكاتيك دانيوش دكي يكم خواقوي لهمو لوشتيك لدلتا يو إشتا جندوتو بخيالشتان هاتو إشتا خواقوي لو حالتاشا چجاي وي كتو بيلي وهروها يعني بو لدر برينا كان دا تو اگر بريار بي لي كم جار دوم جار غلط كي بخوال سيم جار شغلته كي بخوال ده مين جار شغلته كي تنها او حالتك وسوسه كي شيطان بو يدرس كردوي كوابو لكاتي قراءته لكاتي الله اكبر لكاتي سبحان ربي الاعلى دا يعني لكاتي حالته كان دا دنگ برز مكن ورجاء لن يشكردن دا بتيبتي لجماعه دا يعني من خوم صراحه جاري وهبوا لم نجملت يكشول بروي تاني اول تنيش تورا وسوا امندا دوباره كردو امندا دنگي برس كردو تو يعني تو حالتك ليت يكشوا كوابو پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرمي لا يجهر بعضكم على بعض بالقران لكاتي قران خندن ده هندك تان دنگ برز مكنه وبسرند يكيتر دانا بو وين يجقتان ليت يكنچ يكاكا يعني تو بيدوا بيلا نوي جايتو يعني كوتو تسر سلكي كي نوي شكردني خوتو يعني او باواز يكو قرانك دخوين تو دنگت برس كردو تو او خلقي تريج نوي جكابو خوي يعني اما براسين نوي جلت يقدانا كوابو با كسمان نبينا ما يعزي داني كسي ترمان با كسمان نوي جلت كسي ترمان تيق ندين با كسمان نبينا سببي اوي كوا نوي جي كسي ترمان سوق نكين بواتاي اويكا لأجلو پاداش دا يعني كابراواي ليبكين مشغول ببه بآقاب ببه بطاقت ببه وهروها بنزبت او برزانة او مسلمانانا پیاون ياخد آفرتن بتمنن ياخد گنجن او حالتاني كوا پیوي گيرو دبون دلنيابن وسوسي شيطانا فیلکی تری شیطان او دیو دو زلام بو شوازا خوی مشغول بکابن یجکی اوا وهروها خلقی کی تریش بطاقت کا بسبب اموا يجينا اكو عزم كردن مسلمان دبي يعني تعظم انه سوره الفاتحه نازاني تخو امر راسه تخو امر راسه تعظم انه يعني تسبيحات كاني ناون يجنازانين سي جارو چوار جارو پين جارو د جار دوباره يكينوا بابا خلق بيشكوت تعظم انه تو تمن من گشتو تا 40 50 60 70 80 سال يعني سيركي نيجا كان من باشي انجام نادين بو بيدو ابي غلطك كوابو واز لو وسوسانه بين رحمتي اخواتان لبي يشيكي تلو حالتاني كأنجام بدريت نيجي إنسان
آگابون لنویج انسان دو یعنی دور دخاته و نیوجکت یعنی سوق دکا نیوجکت خشوع و ترسان دربرینه دل خوای پروردگار بو نایله زور لکرد نوای خوشویستان کثرت الالتفات فی الصلاه زور لکرد نوا کوابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمه لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه پیغمبر ده فرمه ببر دوامی خواهی پروردگار روی رحمت و مهربانی خواهی لعبد و بنده خواهی تیلکات یک ده ام انسان خریکی نوش کردنه ما دام ام انسان لابم لولاده نکات خواه روی لم انسانه یا بلام هر کاتی تو رود ور گیر راو سیری املا اولاد کردو چاوت گیر راو اواق چاوی که دایا بد بطیلی چاو سیری که املاد کرد سیری که اولاد کرد یا خود مل دور چرخان توزی بلای راسا یا خود بلای چپ دا فرمی پیغمبری خو علی صلاة و السلام انصرف عنه خوای پروردگارش روی خوی روی رحمتی خوی لتو ورده گیر روی رحمت تینا که لکاتی نوش کردن کدا باشا کوابو التفات رو ورگیران لنوش کردن دا دو جوره خوش رویستان یکی کهان پیوسته با دلوه یعنی همو او حاضلتانی که تو دلت بی آگا دبی لخوای پروردگارو مشغولش تی دنیای دبی دلنیا بلوی که خوای پروردگار یعنی روی رحمتی لتو نیا و هروها لو نیجه دا اهتمام یک گرنگی یک دان بو نیجه توی نیا و هروها حالتی دو هم التفات واتا لا کردنوا رو ورگیرانی حقیقی بچاو تو سیری املاولای خود دکی پیغمبر ده فرمی علیه صلاة و سلام اختلاس و اختلیس و شیطان من صلاة العبد اما دزیکا و هروها اما حالتیکا و هروها اما جور فیل کردن و جور بردنیکو با آقار خراپ بردنیکی شیطان ام انسان والی دکا بهله با آقاره که غلط داده باد سیری املاولات پیدا که بتیله چاو سیری لای چپ و لای راسی خود بکه یا خود کم میلانی لای راس و لای چپت بسر بکه بروی سرد بکه اما بر راسی اما هوکاری کن بوی که انسان مش غلط دکه لنویش کردن کوابو خوشویستان زور پیویسته ایم آگامان لنویش کمان بیم و هر و حالکات یک دا کنویش دکین کنویش دکین بام بچاو من سيري أسمان نكين إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرميت هر يكات يگر يك يقل ايوان نوش تان كرت يعني با بچاو سيري أسمان نكن با بچاو سيري أسمان نكن سيري أملاو لاي خوتان مكن ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو بو خلق يعني في ريو حالة بچاو بچاو دروانة آسمان لكات يقاق نيوش دكاتو يعني بچاو سيري سرو دكاتو سيري أملا دكاتو ديهينية ديبا او بو خلق في ريو حالة بو كوابو أم حالتانا في ويستا إيما لكاتي نيوش كردن دا وليايبين وارو حالتي كتري جزور ضرورية با أقداري بين لكات يقاق نيوش دكين هول بدين باوش ندين حاول بدین باعث ندین کاتیک باعث کیش من دید یعنی باعث که کی خو من بگری نوا چون کم لام کات دا شیطان زیادتر دتوانه زفر من پی بین توشی و سوسه من بکه واروها توشی بی آگاهی توشی غفلت و توشی به طاقتی من بکه خوای پروردگار هدایت من بده خوای پروردگار تو آنای من پی بده خوای پروردگار لذانی من پی بده خوای پروردگار قناعت من پی بده خوای پروردگار رحمی خوی من لگل دا بکد با اوی بتوانین ام کاران فیر بین بیزانین تی بگین و عملی پی بگین با اوی زیادر پیوندی من لگل خوای پروردگارا توتر و خوشتر و دوستانتر بی خوای گوره لطوانکان من خوش بی سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: سلای خوای گورتان لیوی خوشکان برانی ورزم بگومان کاتی که مروف لجیان یا گرنگی به بابتی که داد و گرنگی پیدانکی لسنور چیت دروا پی بزانی یا خود نه کومل یک بابتی ترهی لجیان یا فراموشی کردوا و حقی خواردون لبروی کاتکانی شو روش وصاو و تمن دیاری کراون مروف لجیانیا پابندی کوملک التزاماتا برانبر بهند خلق کلگل یان ما ملاکات برانبر بو جنگی دورو بری و بوشتو مکانش که لبردسیتی او کاتی گرنگی بیکی کانده بگو من گرنگی پیدانکه لسنور چیت دروا او لکاتی اوانی تربا بنمونه کاتی کمروف گرنگی به خوی دا خو گرنگی به خودان شتیکی باشه بلام او کاتی لسنور چیت دروا و کاتی که زور لراجکه لسالکه خریکی گرنگی دانی به خود اولو کاتی تو فراموشی مافی منالکانت کردوه کاتی که او را دیتی و اگلی یکی زورت هاتو تسر للای منالکانتو للای انهاو سرکتو کاتی که لراده بدر گرنگی به هاو سر و منالکانت دی او دواتر گلی یکی زور دیت سرت چون که فراموشی مافی دایکو باوکت کردوه کاتی گرنگی یکی زور با اوتومبیلکت دی هر خریکی اوتومبیل کرینو اوتومبیل گورینی که او را دیتو ابینید جاری که تر مافی دورو بری خود خواردوه دور که توی تو تناند لپرستشکن لعبادتکن که واجباتی سرشانی تو باید ابه ایمه بزانین که چون معامله لگل بابتکنه کین راست هاو سرکن من گرنگن منالکن من گرنگن دایکو باوک من گرنگن درو دراوسه گرنگن کارو کاسبی گرنگه عبادتکان لوان گرنگ ترا بلام اگر بیتو روبکی نه یکی کن او گمانی تیانیا کات بشی اوانی ترناکا اها هندی روش میوانی گروت تیکا که کاتی خوت دی با میوانی که لمالوا لعواره که او ردی تو کو ملک ارکو فرمانی او روشد لدزداو اما یعن حالتی که طبیعیه چون که لدس خوتانیه میوانه و روی تیه کردو یو پیویسته مافی بدهی لوانه لمان یک جاره دو جار توشی ام حالته بی ولام زور خرابه اما با دستی خود انجامی بدهی واتا همو دعای نویجی مغربیک همو دعای نویجی عشایک مجلس یکی دامو دومینه و یاری کردن هبی تو تو بروی خود ام بابتا زور قول بکیته و لگل هاوره کاند بگو من کاتی که بمشه وازه اکید تناند اگر بو عبادتیش بچید به آگابی لما لمنال بای او سه اولی که حتن لای عایشه رضا و رحمتی خواهن لبه برسیاری عبادتی پیغمبری خواهن کر صلی الله علیه و سلم در باری شونویجی در باری روجو گرتنی در باری جنینانی معامل کردنی عایشه فرموی شونویجکا و اخوه و روجو گره و لگل هاو سرکانی شایتی اوانو تیان جا او پیغمبری خدایا ایمه اولو زیادر بکین بای خواهی گوره لی من قبول کاد ایشیشان بریاری دا ایتر هیچ شویگ نخوه شونویش بکا ظاهری بریارکه ببین عبادت تکاری کی باشه شونویشه ایکی کان فرموی من ایتر همو روشه با روشوه بم سیری ظاهری بکچن کاری کی باشه ایکی کان فرموی من با اوی لعبادت تا نبرم و سرقالی دنیا نبم جنانم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بانگی کردن فرموی من شونوی جکم و اخوون روشو اگرم و هندی روش با روشو نابم و جنیشم هی ناو و هر کسی اگو من نکالم من نیا تی گیاندن که تو ابی دابش ببیت تو ابی بشی عبادتکان بکیت ابی بشی هاو سرکت بکیت ابي بشي منال كانت بي ابي بشي دايكو باو كتبي ابي بشي ميوان بي ابي بشي جستي خود بي تو بو او دروس نبو يكار بكيت و هر كاتيك بنيتك صافه و امانت كر هميان بو تو اچيت تشوار شي وي عبادتو پرستشي خواي گورا بو ام بابتا زور بوردي به ماملي لقلابكين ابي اگدار بين تناند عبادتكانيش كاته كا طواوي روجكي اديني او بيقومان هلي قورمان كردوا چونك لبرامبرا ما في جنو منالو كسو كارو باوكو دايك من خواردوا لم چوارچه ويا زور جار كاته كا خلق جوي لو تاريك بي يعني جوي لبابتك بيت يا بابتك خواني توا بو نمونه لسر فضلي دايكو باوك قوماني تيانيه تو هیچ کسی به اندازه دای کباو کد گرنگو لپیشتر نی بو اوی لگلیانه چاگ بی بلام اگر بیتو لم بابا یا رو بچید و همو تمن ترخان که بو ام دای کباو که اول برام برا حقی هاو سرو منالکان تخوی چن کاری کی باشا بلام دوی بزانی اویش چوارچی و سنوری هیا نکی او حالا بکید که پیدوابه تو او بیست تو چوار کجمر لخزمتی دایکو باو کد بی هر وکو چون حالا بیست تو چوار کجمر لخزمتی هاو سرکد بی بیست تو چوار کجمر لخزمتی منالا کاند بی و بیست تو چوار کجمر عبادتیش مکه همویان دابش که همویان اسن چوار چیو عبادت دوا یکی کلو حالانی که زور بین ره و خلق یک دادو بیده دیتی به دسته و اویا زور جار شری نیوان بوک و خسو هیا طبعا ام شره هوکارکی چیا هوکارک اویا که دایچیک بیست بو بیست بین سال کره گوره که دواتر دیت افرتیک ام کره ابال برچاوی ابی به حوصری لیره للای دایککان غیره یک درسته به ابي بحبل راچشان چون ام جن اي باب ولا اخوي ام دايك اي بيهني تو وازاني كركي لي داجير كردوا كما هند جار ختايها وسركانيشا ختايا انا كنازان ما ملبكن بيزناك على برچاوي خسود بابا تسوز داري كان بنويني قولكي بقولي ها وسركتا بيهني وبيبي سوز داري هموی حال گرن با چوارچه و جوره که خودن دواتر معامله یکی تندرست کن که تی که دایک هست بم غیره یا کد بردوام شرکه لنیوان بوکو خسو زوربه جاریش خسو کنن هیر شکن طبعا همو خسو یکیش سرطا خوی بوکی با نالانوی تی به دست خسو یکی ترو الام که تی که ابیتو بخسو همان حالا دوباره کدو زور یک لکرکان پیانوایا کنابه برانبر با دایکی اوف بکر بینه کواتا دایکی هرچنه ناحق به پیوایا به پشتیوانی بکر اما حالا یکی گوره اگه دار با دایکت مافی بسرتوایا بله نابه اوف یک برانبری بکر بینی بلام اما معنی اوانی لیگری ظلم لکچی خلکی بکر هاو سرکی تو کچی خلکا دایکت او ما فزوری بسری و نیا تا استی اوی همو سنورکانی به بزنی همو ظلمی که لیب که تو توش پی بلی ابی قبولی بکی لیره ابی دستی دایکت بگری بقصه خوش ببی اوی دلی برانجینی نیلی ظلم که اما اتیت چوارچی وی او فرموده پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم که فرموی براکان تان سر بخن اگر ظالم بون و اگر مظلومش بون و تیانی پیغمبری خوا اگر مظلوم بون ظالمان بس اگر ظالم بون چی فرموی دستیان بگرن میلن ظلم بکن ناکره لبر اوی اما دایکتا مافیکی زوری بسرتویا ببینی ظلمی شکاتو پرت پوشی بکی نخیر دلسوزی تو با دایکت اوی دستی بگری نیلی ظلم لحاو سرکت بکا چون که دایکت خواهی گوره لی قبول ماکا خو اگر توش بردوان بیلو ظلمه یان به هاوسرکت بلی پیویسته لسرت او ظلم قبول بکی ئەوە تۆ دایکت دووستتەم کارن بەرامبەر بە کەسێک. هەروەکو چۆن قبول ناکەی هاوسەرەکەشت ستەم لە دایکت بکە بێ ڕێزی بەرامبەر دایکت بکە. هەڵی ئەگەر پێدوابێ ئەم ژنی تۆ بەم شێوازە بەردەوامە بێ، بێگومان لە شوێنێکە خراپە چێشن بەیەکە، وەکو ئەوەی دەیان ماڵی لێ هەڵۆشاوەتەوە، باشە ئەو کاتەی ماڵێک هەڵەوەشێتەوە چەند مافە خورێ. ژنێک تەلاق درا، تۆ بێ ژن مایتەوە، لانێ مناڵش لە بەینتانە هەبێ سەرگردان بووبێ. بۆیە مافی دایکت، ڕێزی دایکت مانای ئەوە نییە مناڵەکەت لە دایکی وێناز بێ، ژنەکەت تەلاق بدرێ. و ڕێزی هاوسەرەکەشت مانای ئەوە نییە بێ ڕێزی بەرامبەر بە دایکت بکەیت، ئەبێ ئەو باڵانسە ڕابگریت. ئەگەر زانیت ناژین بێکەوە ماڵیان بۆ جیاکەیتەوە، ئەگەر زانی دوای ماڵ جیاکردنەوەش ئەم دوانە بەرکەوتنیان زۆرە، هەوڵ بدە بینینیان کەم بێتەوە، زۆریەک نەبینن، و بینینیان بە شێوازێک بێکە جۆرێک لە ئیلتیزامی تیابێ و جۆرێک لە نواندنی تیابێ بۆ ئەوەی ئەو بەرکەوتنە نەبێ. لێرەوە ئەبێ هەمومان ئەوە تێبگەین، ئاینی ئێمە ئاینێکی پڕ لە سیستمە، پڕ لە نیزامە، نایەڵێ حەقی هیچ کەسێک بەسەر ئەوەی ترەوە بێ، و ڕێگەش بە تۆ نادا مافی کەسێک بخۆی لەسەر حیسابی ئەوەی تر. ئەو لەو کاتەیە ئەبی بە کەسێکی ستەمکار، و ستەم خۆی ئەمەیە کاتێک کە مافی بەرامبەر پێشێلەکی. وەی بە وردی پێویستمان بەوەیە لەگەڵ ئەم خاڵانە بزانین، مامەڵە بکەین و کاتەکانمان دابەش بکەین بەسەر ئازیزانمان، بەسەر ئیشوکارەکانمان، بەسەر شتومەکانی کە لەبەردەستمانایە. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أيوب رمضاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد خلقان لروداني بلايا أكرين با سيبا شوا باش يكم قناه باربن أوانان كهوارا كانوا نارزاي دربرن بران برخوالكاتي بلاكيا باش يدوام أوانان كتنها خدا لقناها كان يخوش به أواني كهارا مقرن لسرنا راحتي بيه تعرواني باداشت بلام برسترين خلق خاواني باشي سيامن اوانن كتاوانا كاني اسراوتو پاداش كراون لهمان كاتا لبر او زياتر ارام اگري چاوري پاداشتا بوي زيادة كري ماني چاوري پاداشتا كات واتا اميدي بخوايا كا پاداشتي باتو لسر ارام گرتنكي كتنها بو اوي كردو چاوري پاداشتا او تنها چاوري پاداشتا هنده لخلقان ارام اگرين لسر بلا بلام اوانا لدليانا هيت چاوري پاداشت نين بو نمونا كسي دستي ابردري بلام لدل یا چاوری پاداش نیه لسر برینکی، هیچ چاوری نیه. بلام هنده کس چاورین، گمانی تی دانی ام دوانه لای خدا یکسان نین. خواه فرمید، آیا یکسانن اوانی ازانن و اوانی نزانن؟ هر بویا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید لتعزیه ده آرام بگرو چاوری پاداش با. امیدم وای که همو تان لخلکانی بشی سیم بن. اوانی توانکانی اصراواتو پاداش لشکراون لهمان کاتا. بلام چه اله هاوریانی بشی سیم یکسانن؟ اوانیش سی پلن هنده کم برستنن لویتریان پلی یکم پلی گشتی پلی دوم پلی تایبت پلی سیم پلی لوتکا که پلی یکی زور تایبتا پلی یکم اوانن که ارام گرم چاری پاداشن بلام دلیان نارحتا زوریان پینا خوش بوی که روی یاو و آوا تخوازن با وی کروی نده اما نتا هانکانی نصرت و پاداشتی شکرین وی چی لسر نیا؟ هیچ چی لسر نیا که پی نخوشه چون کس روشتی مروف آوایه بمرجه هیچ نلزگل خیر هیچ انجام نیزگل خیر نرزای در نبره بانمونه من با چی وان بسر هاتو با چی آوایه و هفشه وکانی اما ای خاطه دروی عرام گرتن بتواوی اما زگل وی کل خوی ایاتو سنگی دار نیتو قجیار نیتو لسری ایات ام کردوانه در یکات لدرگای آرام گرتن اگر مروف آرامی گرتو چاوری پاداش بو او اما رزقی کی راستیه بو نمونه اویش تیگ لمالکی اونکات آرام گری لراستی مالکی اون نبو اما رزقی کو هاتوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید خدا خیره کی باشترو فراوانتری لآرام گرتن نبخشیوه چون که پروردگار ایوه پلیشی برز بیاد با بندقی لروجی دوائی دا زور برز. قدری یه تر ریو و آرامیشی پیه بخشه و بوی بیگهنه تاو پلیه و لراستیه او بخشش نگلی سندنه و. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید اگونجه بنده لای خواه پلیشی هبه نای گاته بکرده و کانی و تا پیوست بندکا کومل کارب کاد بلام نای که دی بی که نای که. افرمی صلی الله علیه و سلم خدا تاقیه کاتو بای پی نخوشه حتا ای گینه تا او پلیه اگر نتوانه بی گینه با کارکانت آه خدا ات گینه با تاقی کرنو کانی خواهی گوره فرمید پاداشت یارم گران بی سنوره بی سنور یکی لمفسیرین علیه پاداشتکان نا پیوره و پاداشتکان نا کشره و پاداشتکی زوره کرین ازانم بابتکا آسان نیا بلام قینه هاول با آرام بگره و پاداش ور گره آرام گرتن وگنا وکی تامی تالا بلام انجامکی شیرین تره لهنجوین بلام پلی دوام پلی چی تای بدمندیه اوانن کارا مگرن لهمان کاتی شار رازین با بلاکه رازین اما برستره لپلی گشتی چون که لپلی گشتیه آرام گرهن بلام رقیان لبلاکه بو بلام امان آرام گرن و رازین با بلاکه امانه پلیان برستره لواش ای که بله چون اکری رازی بن لهمان کاتی شا ازاری بلاکهان هبه چون رازی بونو ازار پیکه و گنجین بله اکری پیکه و بن ند بینی و نخوش درمانی تالا کری و ای خواته و رازی شپی لگلوی تالا کچی رازی بوشیوی که اکریت بپاری خوی دلنیای که نخوش و تالا بلان پارشی پیهیت ورقی شیلی نیا اگر هستی با رازی بون کرد برانبر خدا مجدد لی به خدا لید رازیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی گورهی پاداش لگل گورهی بلا ده خدا اگر کومل چی خوش بیه تاقیه نکاته و هر کس راضی بیه خوالی راضیه هر کس ناراضی بیه خوالی ناراضیه بیه اما پلی تایبتا لراستیا اما وازم نکراو بلکو باشن و تا اگر پی گشتی پاداشت ادریتاو اگر پیشی نگشتی هیچی لسر نیا بلان برسرین پلا او پلی که زور زور تایبتا اوانن که دلخوش بن بو بلا که بویانی تو سپاسی خواه کن لسری پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید هیوا هی زور دلخوش با بلا زیاتر لدلخوشی تن بخیرک الله اکبر لواسی شبله اما زور محاله چونه به باشه چونه به مروف هستی دل نخوشی بگوره بخوشی مروف واد روز بوا که دلخوش به تو لنده کاتیشا دل نخوش ولام دلخوشی به خودی ازارکه نیه به دوای ازارکه بانمونه اگر پاشایگ با کامل هزار بله ده شوله چکتانه دمو لبری هر شولک هزار دینار وره گرن بیگمان هرش لهجارکان حزکن لو بدرید پاشای چی شاندیاری اکا ام فقیره هز بخوشی اکا لدلیا لکاتی لیدانکیا که ازاری شیه لدلی خویا لگلوی جستشی ازار چشه پیکو گنجانی انه بله بیت ند بینی و تولم نالکتید کاتی یاری لگلکیت ایش پیکنه و هر لی ای جارکتر سوکتر لوا بلام لی تو رید اوش اگری چون که ازاری راستقینه ازاری دله نگ ازاری جسته لبرو با یک گیشتن با پلی زور زور تایبت وستاو لسر تندی باورد اگر باورد به هیز بیت او لسر بلا دلتن نبید نالم تنها رازیه بید بلکو دل خوشی شبید لوانه شبله چی وام لیکا با بلا دل خوش بم ولام سه هوکار هوکار یکم اوه کم روف بزانید ام بلای زور آسان تره لبلای چی تر و خلکان توشی بلای تر بون دلخوش بید که او توش نبوا یکی جره توی که لپیاو چاکانم بینی برینی با پنجه او بو پیموت نارحد نیت آزاری نیه پیوتم ایگر لدمو چاو ما بوایا ایگر برینکه لسر زمانم بوایا ایگر لچاو ما بوایا پیاوکه آله هر ایوت ایگر ایگر ایگر حتی تر دوائی گمان موابو که ام برینه گورترین نعمتی خواه که پی بخشیوا. ام چی رو که لسر من بر باسم کردوا لسر کنالکان باسم کردوا چند ساله لمو بر. زور باسم کردوا. بلام واللهی هرگیز بیرم لو نکرد بو روژیک بچاوکانی خون بیبینم. چه پالوانیم چی رو که؟ مناله هی سوری. کزیانیان برکوتو لبوردو مانا. چوین بولای پنابرانی سوریا لترکیا. چاو من کود بمناله که توشی برینه ببو لقاشی و لسکی و جسته یا بهوی گولی دبابو و پرچه شو بو ناو جسته یا بشیوه که او روژه سردن من کر پرچه که تازه اندازی بو لقاشی یا که گوش دای پاشی بو قرز بو به یک جار داری بینه چیان لیه کردو؟ موسی جانهاته؟ موس داوان لیه کردو گوشتکی دورو پشتی ببرید هر که توانی دن بخوی دا بگرید خدا پناه من بعد هر خریق و بریویتی حتی پاشکی در هنو. پرسیار یکم لیکرد. دلتنگ نید باوی که ایستا قاشکان دوائی لیاتوا؟ دلتنگ نبو. سبحان الله همه قصه کرد که لو پیش پیوچاکان کردویانا.
1: خوب و پینج کسی تر لمالو بوین. ایتر بردومن دستی پیه کرد. دواتر قذیفه اگه ای لمالا کمن. سی کز لوانی لگل مابون مردن و دوانیشان برینر بون. قذیفکا یهیل نارستی جورکا من ویستم راب کم بودروی مالکا بلام لهاش خوم چوم من کوتم بسر دم او ام لایم یهی بزویا کسی که کشم لو لابینی کوتو بو من ازارم زور بو
0: چی لیاتوا
1: پنجه یکم پنجه یکم وکوا بی قرتاوا و قاچیشم پرچه کی پیویا گوشتکی دیارا
2: ازاری زوری هبو
1: چون که پرچه کی تیابو امرو لگل دکتورکای پرچه که من در هینا و گویشم نبیستی
0: عدنان جان هست چون دوی روداوکا
1: هستم سپاس بخوا که پرچه که بسک مونیا یعن بده موچا مونیا سپاس بخوا که با قچ موه سپاسی خواهم
0: او کاری دوام که عبیت هوی اوی ببلاکه دلخوش بید زانینی او پاداشته که وریه گرید لسری ایچه لپیاچکان توشی برینگ بو پیانو دازاری نایت و تی شیرینی پاداشتکی تالی ازارکی لبیر بردو متوا هو کاری سیم او یک بزانی او بلا خیره بود چون که لقدری پروردگاره ابي او بزانين كاولا قدري پروردگار اوي اوي كلا دايكو باوكد بسوسترا اگر او اوت بو هلبجيري گماني تيانيا او باشترين هلبجارده چون نازانم بلام زانم باشترين شته بود لواسه باشكي دي سابو در نكويت بلام هري زاني دور بيد يان نزيك دواتر هري زانيد يا الله چن شيرينم دنيايا كاتي وابر كينو بلا نعمتيكو آسو دمانكات داوالا پروردگاركم دل خوش مامكا بخو پارزي ووامان لبكاد ملكز بين واوي اي بينين ولو گناهكان من خوش بيو بو مام بگوريت بچاكا اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه زار تف دکات بلای چپی دا دو سه زار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورد وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینی ریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری چون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت اخواناسی و صدا و سکوی خواوستان رابونه
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم